0: Vansha ya akhelani mone. Ihali mwimara seya ni Maria Fazenda. Atuweli aho kwani akina ovulala nshili linivakani opiera mloko. Maha wa omaniwa wokumelela maha wa wota onavira vira mahikuyala o malihela. Eneri wa wi ovaraniwa mono onanela wa hijo wa shilopana. Oikanle anakwe awo nare ovulala watu wota iwo woruha towi. Iposto policiali taru sinanari hiwe ni eshikola emosambu wa maidistritu yo kwamba marupa o maua onga o maua majuni ni olishinga. So hima iyasi kumelenleva epapelo ya somwa o komite provinciale ya epartido frelimo niasa. Waholo va musonkano yo wariwa olale yuwa saseyo siwana niwe ni e komite centrale ya e partito frelimo va mukwaha wa osonkana waya wa na sheshe vavo wirani yaya mumweri wa abrili ovirale va cidade yo matola o provincia yo maputo ehali ela esomwe va mutenka wa e komite provinciale ya e partito frelimo niasa va musonkano yo wirani ya okwele ya olale ya saseyo siwane niwe va musonkano wa ne sheshe wa e comité central ya e partido frelimo virane ye mumweri wa abril va cidade yo matola o provincia yo maputo mutenga owo wa somwa baholo va primer secretario ya e partido frelimo oniasa josé abibo yowo olo cha ariki wira ya wiwota iwo omale o provincia no misonka no sini pakihiwani ana mawane ni wiwe shesha sa yale anerano ni wala kawi herekeno sinipaki huwa misonkano sa wale hira anama wane wi etaruwe ehaseke wota sakala. Oniasa no oto wa makura wa mwaha wa ekoto yeyo eniweni wa omedio oriendi oniruha wi atu akinakina enacheriri haiperesu sa makure ni awete la mwikaro ni etumihaka mawane. Mimara seya makura antumihiwa mawane elituri ya kasolina eni pia ra itumihiwa kama 300 metikaj. Ulikanshera ni musuruku untumihiwa ka wa 100.7 metikaj buwama ibomba sa kombustivele seyo sitonyiwe wisi natumihia makurene yago. Wano makuria diesele untumihiwa ma 175 metikaj ikalai mabomba ni utumihiwa ka 123 mabomba ole heri wawi evari heke mteko. Mukalo uo onakukurumiha a e partido frelimo antoko ma wiso niha membro a e komisan politika ni chefi a brigada central uheraka e provincia yoniasa Damião José. Yowo onalehera watu otene wi ehiye mpwelene yowo maha wawira atu sakala ari oha shiani otoiwa musuruku. Muholi ole aye partido frelimo ohima ariki wira atu otene ya loko heke yale anawonaya imutumi heka kombustive leni preso seneseyo wawi epoma yole hera nari yovaha eperesu ya yeyo eni enatari huwa wi atu enaponya makuria varivote. Nina mulatula mkwiho Januari Eduardo oni anleli here sama shove eni epanye ekavi hero ya wi enapanya wiru kunushela.
1: Amu avano upe hama kire matana mosa amitete misheshe sa editritu sa omarupa ni omekula nno provinsi oniasa ankela upanya makavi hero va usutihiwa mota wovara miteko sowi kavi hera e projetu eni holeliwa ni kuru na sitiana nno provinsi oniasa neri wa wepitikisi Forum das Organizações Femininas do Niasa Fofenim. E projeto ela, unasa sirwawera, amavano, e karike osuwela, otitimiha itusaya, nito, okala osutihiwa, mikailo sohiana hiana, sovari hamiteko sowi kavihera. Muholeli a e programa ela, vamalanu afofeni, Clara Aromando, o hima wera, amavano ala, ankela shutihiwa mikailo sohiana hiana, ntoko otopanyera iyuma, okala pintero, wahua ashinama ni otota tota ohia toko olipiheri wa Mikailo sa makailo ahu ni matela ampira mitete iya anikalaya. Clara Aromando ohima towera ni miruku iya unasasiro wera amabano ekarike okara ni muhaku wopenda olama nito ekaraka ole liwa mikalelo ni mirerelo soi pwela wite kansera nana nyata antanyira minyakunya ku e provinsi ya Yocab Delgado
0: mani wiriana ihali mwimara siya sarise ya mwani.
2: No mundo.

Basi yae kwa li kwa tindi walila kwa jina milamu achiwari mu. Tukapa timu achimampulumero wali nkwangala chikukuleli jino. Tuwa wene achimampulumero mise womu yae aweche suti jao. Achimampulumero wali nkwangala kunyalila chikuku chao. Nituwari basi kwa jina milamu wangani yawa. Ntando kuti ali wakusose guamu. Achimampulumero ali wakusose guamu. Patukwa ulo kuchipatala. Wanda na kutupochila ali achimampulumero. Ni kuzozo kwa kwa chimi chisi wanganyao. Ntano kutin masingu gao gali gakusoseka.

0: 8 horas y 43 minutos. Kimba kule kwa. Anyamatawalam. Wankutula wa Africa Melody. Kudusanga lasia. Abarapanchin warari Mozambique. Masengo. Abarapataun yalishin. Yaim. Yuwa linankuwaram. Kundaipe. Yuwa. Ritandite. Kunyesima kundaipe. Kudusia kuti. Kuchelewa kuziungula siungula. Kuchelewa kupanga ni masengo. Kuchere basi. Okupanga ni mapula nungu osopim. Gatu agwene na kutia hii. Tupanga niye. Uche. Wala lejino.
1: Wangu. Wangu wangu. Njie mweshe ya mbota kana zaadile shindu ya ukoto.
2: Njela kutinku saka kwe sitaroni ya wandu watu andikene na hao.
1: Niyele kuya wanyaweleo.
2: Anifa.
1: Wana imanye kutumani sijua ujuangalu wala. Shoni ya kukulashi nini. Antamusi ya kwete miyeri gina ndibe ya kulikangana niju etu.
2: Nambu ya nifa. Kani tulangata kutine siye kwa ronde la wandu watu andikene na hao.
1: Nengani imajua unami. Nambu na ikumbo shele ya kutenda wanga nyao. Kuti mwani sijua ukulejeshi nini. Sano. Na hiko kwa shele hiyo, ya kutu na nyashi biti nyo.
2: Ha? Ni yawe?
1: Sano mwani sijua wapaa kwete miyezi zana umu, akumpa, ya kuri ya mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
2: Ya kuri ya nini? Nusadi shiri?
1: Yelo. Atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine ya tukwete pa mosipano.
2: Basi yele ni ya yuku tindana?
1: Ngawa basi. So inabike na bizinyo. Ashitige ya kuti kwa hava kukukuli yako kuku ya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nikabili katatu. Namboka nikazi ya konga.
2: Ok. Ashebi wangu wala adileleyo. Nambo une kanimbila gaizi ene. Nambo na ya namati. Basi tutendijeleyo.
1: Yelo wangu wangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jetupa musibano.
2: Kuganizi ya kuambo na nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juwa kudimbanga na pelaga juwa chifuzi yuetu.
1: Mkuiwana, kutipudi ungula kwa na wini.
2: Gawa, ya kwa dingula chifuzi yuwa, sano imba zile.
3: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani lagamieri nila na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria na mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.

0: Diglo Diamboni Ajuan.
1: Diglo Diamboni Antonio. Anoka din kutiochela.
0: Akoyo cha hizi ene, mberlin nope, digonguni adijin kukata, pinyelu nimibuluga ma apapa na konda pa, siya kutumizia. Uleka kwa yala kwe yo, lutande lote luanga te itela yo, hine dengunda, umi uza wizi ye.
1: Achimwena Antonio, kule ngawa kulewa, kukatanya kwa itela ya chitandi idile, muangali ulamusi mpelaga, pinyelu, kwende je mibuluga ma, kumbule kakutaigwa.
0: Aye, gani na imanya? Kani ndandi la kane kutenda yala kwei, malumbu gakwe, kutawigwa ukaiti nijidi azala je kulungwa jijipadi. Siro semase ngo gane, gampaka kupatila ya kupatila.
1: Mtende ele chika mchisye.
2: Kugwizi ya kwa itela ya hidi ya kupandichila mwangadi ulamuzi. Soni antamuzi itela ya chitandile. Ude ukeshikuwa nje wakonanga chile ngedwe, kapena chindimba cha chitandile. Nchikoto chile ngedwe pa kutinkole ndamu jambo ne jenu, kapena jawale chivenu kukujo.

Alo, achalo mwachi njetu, mpika na utengau. We company ya temite, awama njisi ya wandu osope, kuti awunumwezuno, kwa namu, ichi ndu, ya kule kanga na lekanganamu, kwa kwa mbaga, wandu wari mkutumichira, temite, nipaketi, zia kule kanga na lekanganamu. Awunumutende uno, awama njisi ya kuti, pakoti nova, wari mkuzuma wandu, mumbia, zia kwa nagapa, 235 metikash, awunumwezuno, ajonjeche zie kananj, zia kule kanga na lekanganamu. Zambari jino, papaketi ya kuitenda, pakoti basiku, ya giliba ntengu wa kinye ntumetikash, chinkumbole chao na mwezuno, kulula kananj, siya kwa nagapa 44. Zambari jino, papaketi ya kuitenda, pakoti klasiku, ya giliba ntengu wa 6.95 metikash, au na mwezuno, chinkumbole chao, kulula matala, au kapenaga kananj, siya kupunda, pa sisentam. Pakote timkombole chesoni kulola video ngani siya kule kanga na lekanga nam programu sewana che kwende jeni chindu ya kule kanga na lekanga nam achalongo achinje tu mkaja sandavi njaule pagulosare ya temitem au kamenaga mwazose wali nkuzumizia izuso ya temite ninkazume izuso ya temitem. Temite, dunia digital, kunyumbaje.

0: Che Juma, mikutula jayi patala jiwuzila zoni. Ikulosia mpela kambe zitu wakapazili kolo jamiezi ncheshe jaku uyana. Nimipata jamazikuma kumigewi likuiza nzano na gatatu. Ligungwa uli ulendo kwa ncheshe, wakupeleka mitela jakuminyana na uruwele wa malaria.
1: Izeneshe zaidi, uli ulendo wa mbezi kwa miezi ncheshe eji. Kumbu shile kuti, chitimatima shilisha kushiga uruwele wa malaria kwa waneshe wawana. Nope nope ajinonda aje shuku, jananje nje marie jinji.
0: Ulendo wa ncheshe uli wakuzoze kwa pakuminyana nao uruwele wala kwewu wa malaria, ni uli wakupeleka kugosa kwa chikwa nikwani pampata weleo.
1: Ni yoyo. Ili yukuzoze kwa ashia kulungwa, gana ukuluzi ya ulendo wa mbezu uno, kuposhila kwa mitela. Ili ambone ukuti kwa kutoka wanashewa, kuwe kwa chikwa nikwani.
0: Zoni nani tujidua dilaga jake zoni, ngala yoyo. Ligongo jika muziana ni ya jikutika goze mitela aji. Jake zoni jakuminyana nao uruwele wa malaria mwanashe, jikuzima nidwa njipatala moze pe.
1: Iyoyo peyo. Kalembela ni mabiliri jikuzaweza mwaya lumo. Ya kutenda yetu we ni ya kurozele la kutimu wanashe wetu hapo chile miti la jose. Na aja ule akapate jake zoni kushipatala.
0: Sano ntengao ni uli walangulangu. Kutenda upande pa ulendo wancheshe wa kupeleka mitela jakuminyana na uruwele wa malaria. Ni kwa ajikala zoni wanashe kuti akapate jake zoni ni...
1: Ni ikuroze kwa. Kugoza kwa katatu, kulinganganga, nambaga mwanisha ena kugona pekunji mazikito shilo shoze. Lantamuzi pa ujipa kupata mabilizi ni katemela.
0: Ni yoyo she Juma, kugoza kwa katatu, nganganga. Mungoze mwana gwenu, uruwele wa malaria. Mwoshelani mitela, mwajigere wanashe wenu bakuja kuchipatala. Wakuti akapate kalembera, ni nkole shuwa shakuti wanachewo akugona pekunje mazikito. Achila shilo, shaka shoze pe.

0: Diglo Diambone Ajuan.
1: Diglo Diambone Antonio. Ano kwa vim kutio chila?
0: Kwa kwa hizi ene, mberlin nope, digongu ni adijin kukata pinyelu imi bulugama apapa na kondapa siya kutumizia. Uleka kwa yala kwe yo, lutanda lote biluanga te itela yo, hine dengunda, umi uza wizi ye.
1: Achimwena Antonio, kule ngalo kulewa, kukatanya kwa itela ya chitandi idile, muangali ulamusi mpelaga pinyelu kwende jemi bulugama kumbule kakutaigwa.
0: Aye, gani na imanya? Kani ndandi lakane kutenda yala kwe hii, malumbu gakwe, kutawigwa ukaiti nijidi azala je kulungwa jijipadi. Siro semase ngo gane, gampaka kupatila ya kupatila.
1: Tende ele chika mchisye.
2: Uguizi ya kwa itela ya hidi ya kupandi chila mwangadi ulamuzi. Soni antamuzi itela ya chitandile. Ude ukashikwanje wakonanga chile ngedwe, kapena chindimba cha chitandile. Nchikoto chile ngedwe pa kutinkole ndamu jambo ne jenu, kapena jawana chivenu kuhujo.

0: Che Juma, mikutula jayipatala jiwuzile zoni. Ikulosia mpela kambezi itwa kapazili kolo jamiezi ncheshe jakuyana. Nimipata jamazikuma kumigewili kwiza nzano na gatatu. Ligungwa uli ulendo kwa ncheshe, wakupeleka mitela jakuminyana na uruwele wa malaria.
1: Izieneshe zaidi, uli ulendo wa mbezi kwa mezi nchesheji. Kumbu shile kuti, chitimatima shilisha kushiga uruwele wa malaria kwa waneshe wa wana. Nope nope ajinonda aje shuku, jenanje nje marie jinji.
0: Ulendo wa ncheshe uli wakuzoze kwa wakuminyana na uruwele wala kwewu wa malaria, ni uli wakupeleka kugosa kwa chikwa nikwani pampata weleo.
1: Ni yoyo. Ili yakuruzi kwa ashia kulungwa, gana kuruzi ya ulendu wambezu uno, kuposhila kwa mitela. Ili ambone kuti kwa kutoka wanashewa, kuwe ukwashi kwa nekwane.
0: Zoni nani tujidua dilaga jake zoni, ngala nyoyo. Ligongo jika muziana ni ya jikutika goze mitela aji. Jake zoni jekumenyana nao ulwele wa malaria mwala anashe, jikuzima nidwa njibatala moze pe.
1: Iyo yo veyo. Kalembela ni mabilizi jikuzaweza mwaya lumo. Ya kutenda yetu we, ni ya kuroze lela kuti wanashe wetu, hapo shilimiti la jose. Na aja ule akapate jakizoni kushipatala.
0: Sano ntengao ni uli walangulangu. Kutenda upande pa ule ndo wancheshe wa kupeleka mitela, jakumenyana na uruwele wa malaria. Ni kwa ajikala zoni wanashe kuti akapate jakizoni ni...
1: Ni kuroze kwa. Kugoza kwa katatu, kulinganganga, na mbaga mwanashe anankugona pekunji mazikito shilo shose. Na ntamuzi pa ujipa kupata mabilizi ni katemela.
0: Ni yoyo she Juma, kugoza kwa katatu nganganga. Mungoze mwana gwenu ulwele wa malaria. Mochelani mitela, mwajigere wanashe wenu bakuja kuchipatala, wakuti akapate kalembera, ninkole shuwa shakuti wanashewo akugona pekunje mazikito. Achila shilo, shaka shoze pe.

0: vankwangu vankwangu njemo shembo takana zvalexindo yokotro
1: anenjela kuti nkuzaka kuvesha tazvoni yevandu vatu vandikene nawo
0: nieleko yavanyaveleo
1: anifa
0: vana imani yekuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula chinene antamuzi akwete mieri kina ndivekulikangana nejwetu
1: nambwe anifa kanditulangata kuti nechekwazvonderera vandu vatu vandikene nawo
0: unenge neimajwaonami nambo naikovoshele yakutenda vanganyawo kuti mwanasijwawo kulaje chinene sano naikovoshele iyozvo yakuti nanyachipitirinyu
1: niyavi
0: sano mwanasijwawo pakwete mieri zvanaumo akumpa yekurya mitundu jine nambo ngakuonekaryekonga
1: yekurya ine musadichiri
0: yelo atandiite kumpa mabonza ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu ine mbiraganyiro gori niine tukuete pamuzvi pano
1: bhazi yere niyayikutiendana
0: ngava bhazi zvoni navike navi zvinyu achitegeye kuti kwava kwekuryako kukuya katema kakula mwana shecho akumba pane kavili katatu nambo nganekarya konga
1: achepi vangu varadileleyo nambo une nganiimbiragaizi yene nambo nayenamati vazitutendejeleyo
0: yelo vankwangu ngatitukwete mugunda nechitundu mwaivali ishindu yamutundu welewo ine yanganitukolayo tukachenga nenachijetu pamuzvi pano
1: kuganizia kwambo nanyumba jangu chitutendeye kuti mwana gwetu joejwakula chinene joejwalunguna ijoje kudimbangana pelagajwa chipizinyu wetu
0: nkuiona kuti kudingula kwana wivi
1: gava yakwadingula chipizinyu apa zvanhu imbazile
2: pakuti mwana kwenu akulejwa kudimbangana pakutandilaga mierindirana umo kule yakunjongarya mumpe yakudya mumagulu mpaka kavidi padiriku njonjo sherie nambala jakumpa yakudya katema kajukula
3: programa janangu wetu muprograma mwatukuzimba ya miteto jetu muuleme wetu kuyawo kuno
4: chikomaziyoko zvivangu kuti viikanila pakuti oxilaa kuno ku radio musambiki kuxinga jixevelee vandhavi jakumpela programa janangu wetu muprograma mwatukuzimba ya ulame wetu kumangu wetu kuno kuyawo lili juno muprogramamu tuveje nkuzimba kutana jamani kulela kwa vanaxe ikuzoze gwa kuvanga ni kwa ilingwa programa ji ngunjikalila une esna tasani kwambula maloyo delsofio daniel atuveje vele vangu kunguluka na chimwene chemagombo nambo mpilaga mazogoze mpikane kaje kajimbo kaxikomaziyo
5: Mapagulishinga

0: kunkomazi yakule mwashi njetu nkuzimba gaukoto wakwete banya baba gwe banashe tukwamba sinangulo pakulela banashe twarji nkwabika na vile ba DJ cover ali nkutiyai anya mama okwala ku moto kunganya kunzeo kunganya ni kuzoze gwa kubanga ni kwa kuti banashe wetu abeje nkuna wili ana jamani kumangwe tukuno kuyawo kulela banashe wetu weje nkubanga ni ilingwa mwabika nepeleva ashimwene shema gombo.
1: Itite ye. Mundu nganiji watu wa mbuzi. Mundu ni mundu, mburi ni mundu. Mburi ni mbuzi tujile jeyo. Katema katukole wane shimwe milango mu. Chitandi idile kalakala. Kakutiko kutivadiji wanga ryoma. We kalakala tuwadiji acha ryoma. Digongo kufyo mako mundu ni kuhimanyide ya ikani kwa kuhimanyide ya yikunda kutayi ya mbone. Kulele kwa waneche milango mwa mumu. Pakutimpaka mwaneche yu anawidiche nene. Shanda anda chene kama mwaneche kagambile kutanda kudimanyi, kutanda kwene kudimanyi. Dana kakatami kagabu po kulongo lakaje kapozyola mambo kukatukuruvya. Ana naka mwaneche kalakadiji kakunyuma. Anangolo uo, atandekaji kapukora, kapozyola mambu wako tukutigia jomati yao. Anamumbengo mwa mtu kwa amba mumbula, mana tumbengo, atutumapeso mumbula, atutuwele ninda kwa mbengo. Kwa bukura bukura, mwile mwankanyi mana tunia tutukuta na makumamba tila mamba tilaga, tumamilo, tutuwa yu, mwile tutuwa diitwa, tuwele to, kutenda, kutuoria, tuoria, tuwele. Nagabari mana tukuta, tufazidina atuwa tutu, ni kumpotio na mwana chukila kutikuwa nguja kula kwa na wantu. Au, uneji ujua ajua hapa papa, nguwa ula kumigunda. Na kaka mwaneji kukadiji kakwene laga kukaleka gapamuzi, kapena kakunganda ganachi jakwe, alongoleji gaji kukaporiola. Kwele kujo ni kulele kwa wanache, chara cha ubande wa ndanda. Chara cha ubande wini wa chividi, uwewe tudi achalume, tukaleche la achambumba wetu wa kulele wanache. Pukuzi wana gamirizine, wanache wakuamba kwa zima na mati kenya yala ipo mpotele. Na mbwe wanache uba, bewa wadi papo. Mama wadi papo. Nga tenda. Kwa mba kutubunabula na wele leche na kutiajumwane che juja chenu tuzani kutenda wele wikombo leche. Nga baile chonde chonde. Waku kupitile je kubaneche wala tuwaka muzi anaga. Yadidi jidizi kudia ijuma. Tuwaji galaga waneche wosepe kubaneche watatu kubanchiche kwa atamika. Nyitengu. Ni kwa anulaga wako ete matekenya. Kwa gala uri ya genyi kongo mula. Na kwa unabane patele mwa kuimba mpila dibata ni kusomola vele. Nijuine jula yoye kwa lengu langozi, ya adiji mase ngele gaka muziana. Nombana angolo wa adiji mwaneche juu ajuku nolechiri ya gacherene. Katema kakumpunyiri ya ugedi ya mungu lugu lutungozi tuwa makono mwa mumu, tukunjila kwa mumu ya tumalavidi, tuwa kolo koraga ukolo korele wakuwele. Nambana kate hizimane, na achiri ene walume wa ulezi. Ni walume wa ulezi, tukungu ulezi utuku zala u, nga wakudima pe. Nantaku lila kwa wanecha abadu wakutendila kwa ulezi. Digongana kwa mpaku tipa kutipu mwaneche juu wa marieto, aa, jinduye kutakadizi. Chandanda kunzukuru ya mwanachi. Chavidi nga gamba kumpama polo mwanachi. Pakutipu warigele ugedi wadizo. Digongu uwe wakuchi yao. Chitandi dile makolo achina angolo. Wadiju wakulaya wila kumigunda. Ni warigari ya gamwe mula kagadi. Chilo chilo. Kutigari ya gamelebe kani wanga lukula tuwaka tenda kadina liyako. Kankute. Kakuta mwanachi wala talongo lekuta wila buleki hapa. Uwe katema katu ajimu kaga. Kwa mba kuja kujigala dipolo di lachimwene kukadipe. Watu tenda gambu je utaa nkasukuzule. Wajalo kakaji kunzilani, merika diga kubika mitala. Nyivige ya monche. Mkuzukuru lamu ni watu baga dibolo dila. Habadi wane, wadi ya ganga vingila kuchoma. Wane wala tuatenda kutinga tukutende ntukuta. Wana lelo yenenga ikutenda. Akwambaga chindi yenenga wa kumigunda. Wabika nile kutinaga kudima. Nde kupataga mito wali, jaji, jimbanda, zinama walari. Ni mbia mbia pe. Akwamba kwa alika wane cha walachiri. Nde kwamba akoloboka. Mpela njinga. Kuja chilo. Ya kutimane chukila nrukuru yangu amba. Ya kutia mbari kabudu lepana tuwa kuwala tuwa zinku zinku wa jinonda hajino jikuoneka wa yeye yetu weja adija kutakula maoto. Kaguoka kari jimundu waka umekuludisha kulusaka kwa kuku. Wane kwa alale. Ni waone kagawamu wa mwampa kuwala kabudu la. Na mwronti adija kadi mbanangwa bidivita. Lelo jino ya kuwala hidi mpweche. Kubande wa hudi uose na mbubaneche wala tukule bila kulela. Pakuti mpaka waneche ikomboleche kulela achenene. Ni waneche mpaka kuika wane pa nangobo kapena ajia kwa ulongo hudu ura jiloto. Na mba ajia tukwe ya kungane ni waneche. Waneche ujilawe jujua na chara. Chara chako chikutane we ubande wa. Kuzukuzula. Ni kuwane kapati kupita mizi mamo. Waneche kwa amba kuwambo kumbo kufuti mpela kuti. Wangati achindi jene. Na mba wagwene kunyumba kwa nyanchi mama wawo. Paja uli kumigunda waweni.
0: Wane mitwe mpaka kunyamba tilampla kuti manyigambuzi. Ili yambone ye.
1: Ye ilangani uachene we uza kwa ule wudi wetu wacha kunganya. Ligongo wakati makatu kwa alomba wa marieto. Nagawa marieto wadi wa uzakwa. Ugojwa nume waji gani ya uta. Kuga ugani. Ntikuwa kuchabaga. Chikuluga kuchabaga. Suwani itali chirieji. Kori ya tumwanda. Naga tutokwete. Mkutegula mroni ngabi yika pangulukulu chiriza. Kuhika kukutadi chiriaga. Yele kutenda ugojwa nume. Na mwana kwa mbaka kwa lechela achamari. Uta chate ndejewele wa imanyi. Ni chindu yininga ikuenda achenine. Ni watu woleje kulombela lombela kuwa kungwela wa uzakwa. Uzakwa ula tukujigala uachale mingati wa kungwela katukwara duti. Wanache wa ntendeji. Tukwa uneka soni munda andumine patukuendaga. Katima kaa kutende ya kudia. Tumatewela vile pashanya lusasu. Naka kutikwela mbaa chikuwa nono wakama tewela kakanika. Wachela kuchichi kumbenga mwanache. We wanache wala tukwa ataka. Dikungu mwenye wetu wakubaga we wanduo. Nambu jamani tuatala maleje wanache wo. Kata maleka wanache. Kwa rumila ya kuwala. Kakuwala ntaka weke mele nambu kaweka kuchapaga. Ngatenda baba mpaka kwa mpaka mpujempela banatu. Kamula bandu wapa ntima baba. Kunchamila kujujula kakuwala kana awali jike. Chimbereja kuwala wanache ya kuwala yu. Diri kudimu. Malaiku mbweja tuine. Gati wanache wangana kwa ntundu wini. Tambanu achijetu. Ajino yezi jino ajino. Tuku kutopola kudima. Padiku mpaka tuwe yuwa tuliwache kumigunda. Wanache wala kwamba kuimuka. Ni kulokota gagema suwelo. Gakwa alechila gala. Pajiche miri wandende bamba tatake chiyao. Ni kuambaga kuuluta. Ni kuarimano wanache wala mamboko. Ni lumbe pombe luzolo luzolo pamini kwamba kuzimana yeye lako mjimani ajumane je juju chen tuza juju jamani yauza kwa chonde chonde tuzale zamba nuumbadi budula je pabuche makana ngandi bara pachia wa kutiga mabubutu makana ngandi bara ngongo wa uchi dadi dadi be kwa rima na mwane chwele ni matekenya matekenya ga kutinga ga mpaka ugawalanga ata usiku wako wewe unako ajike da uchi pata kwamba utia tukatachira jochi ngatinga kuomboleka kurumu na mbwa na babu wao na mama wao jamani chonde chonde tukala gari ya wanachi. Katima kaa kwa ula kuchikola. Akwamba kujigala chibuku cha kumela kachemu adimu. Kapa pejila kujiga chibuku china kuchile. Gati yanga diwa kulolela. Jamani chonde. Ni tukuti yamani. Naganda mkute utena yamani. Tukulela hudi wanechi. We wanechi wa wanga tukupalela. Uwacha kunganya tukutenda lusa agu. Tukwale chila gashi jetu wanya mama kutia. Ile yanga ti mama wawo. Nambu kwa kurimana juwe mwanechi kumrimana. Mwane juwa chenu ajuju. Akutia. Juwa pitinono. Gati alombele chenruza. Jamani ikuteri aroni. Wanache adi wambone. Umwenye wetu wa udimu wa wanache na ambuo katukulela achene.
0: Kulela kwa wanache kumango tukuno ikusose kwa kutende kwa ligongo ya kuti wanache ngana waga nkukula mpela gangu ku mpela gambuzi na gatu zgobwele mwishinga nga sulila kutena jamani zili kwa api anaka temashiri uje anazili ile ilingwa anapeleva shenga jojile au ngana joga wanache wetu nishitu kukosha tukwete uwesha mbujo ana jamani yukone kapane tuashiri ziene kutipitila tuashiri yone mpaka mpango kutamu ntwe na mboba anashe na kanaka. Ligongo shi kone kayala kwe ya shimwene shema gombo.
1: Umbo mbo udade budibaviti. Pana umbo mbo wakani ya ugeti. Pana umbo mbo wakani ya ipanche. Yele ya tukutala hii yankui wana choka june yeri jino. Uwaji yeri ya tutakuile mawondo. Ndaje tutakuile mapendeka masa shimwa. Katudile njuzi. Kutakula kupakala mauta gadi gondo. Ngani uwaji ya tukutala hii. Mwadiji mwana kupika angana. Kupika angana kwa kuchanda na mundu mulo mbela mwana mupadi kama anache. Keleko kamuri anakulela. Ataka kadika ntibiu. Kamuri anakulela. Kalengu lango ori mwameche telemula. Naka isima zungu kakuzioma. Kajawuri ya kushikola. Kapika nishiri agache nene kama anacheko. Na mwana kukwamba kwa lechila. Utuwa marieto, acha marieto, mazengo winji. Utende unwala hile kuzafu. Tukuzale ya kumangwe tukumusi. Tuzale ya matau ni unwala hile kunzika. Kujo kuruma takaponda, kakakuma kwa nyambuji, chichi ulugoku kakolo wa chile pekunda avikuno. Peba la vandango pale, akutuleka uwacha alumi. Uwacha alumi ni wakunzade kutimuabi tunonu, mwaneche yu ajumu mpozo uli jachu. Kuzala ga uwe. Naga ya kujo kulaila kwa na mangoro wila kawiyo kutiniri ya mbanda. Ya kuwa kunda mwaneche ugweji, ungeja kulaila kwa chimuna utachimweni. Chemu adiwe ni jamani mwaneche, akuwa lepela. Nambu ileshi umeje chikola uwacha alumi. Ligongo uwe ya nangachi irela wa marietu wala jeji la jikuwa motoka. Inje ni jitudi uwe. Ligongo motoka nishi kalange ya rachila. Ni motoka jile. Sambano inje ni walume. Uwe jitudi darayi wa kuongolela. Bitaba pamboni, bitaba ngani baba pamboni. Sambano pa kutuwa aneche waba tu ana widiche nene. Mwele mojo tumenyande na juje mkondo juu watu di achalume. Kuzioma chanda na kuzioma waneche. Wanaga kwa nile mahamu kwa kuzioma waneche. Waneche wadi wa mwane wangana aiche kuchikola wawa. Kwa arumola mate Kenya. Matekenya gala kusumula lelo, kusumula ntondo, gakuna hawa gegele gakuwaga tayadi. Na mwana kwa mbaga galeka, mwemula gegele gakuwilanga na kutiamunu mwana chajila, niti waone wandu paka ikuangule ikupotana. Na mbu wana bambu wawu, tuwani waneche wane mpaka wajawule kundagala. Wani wana mizondo, chivati mani matekenya, tukutala kumango tukumuzi kwa koko. ye ila ikutandika reguwa chinangule nwa ngantu wa chinene. Sambani wa didijuri jejitele jetuwa diage yanga dinjete ya juu. Waneche wa natuwa. Kwa kamuzi anaga kulela. Ata kuwajua mbumba. Kunola katema katu kunjigale mwaneche gile. Nyicha hapa mwanono. Kunola mtu kozi mwamumu. Naka kozi katendele kwenye. Wetu atendaga. Daji tuladiri ya kumweka. Achiluembe. Padipa na hibu ula ya katila ngozi. Lami na kudikuwa angati. Aba kupika na. Twanne ngulaga mwaneche gile ya kuriana maganga. Kwala kunola kule kuna. Kata katu kozi tula. Muntue mtu humbo tutelele zai. Ligongo mbalari ya kagambari mbalari ya kupoka. Tuwata niteka la kala. Kwa mkumbwena mumu ntua mumana majibi. Tuwata ndaga nikaluembe. Tia. Tuhumbo tuishe tuwa mwende tuchenjibi. Kuma jumbako. Wanye mame wetu uwe. Watele chilaga ya kuwala ila. Meriga na moto. Kutiori ya majibi. Kutiori ya ngunguni. Kutiori ya malaboto. Mkatimula wanye mame wajiga laga kanono kataka. Kutenda mkandi kakandika. Mwende mwende. Kutiori ya ajila kujitiori ya ilumi. Ya tuke kule. Nimpaka. Tujiishe jajino ndaji. Zambanu wajino yeri jino wachina angolo wakwamba kulailo wakubanga mabwete kuzika. Mwaneche nga nondesi. Ni baba wapawa kutuwe kwa kuzumi ya milazi. Mwaneche wanaeche wala kwamba kwe kula bariku wambaga kulaga ni mbungu. Fakutia kulungu wadi wapele umi na kwamba kukula mwaneche wambaga kudipadila. Kumenye. Nguti kwa harimane wanaeche nguti mizwati ni kumbu la kwa kunaka na kajaku nguti. Ata kuti mwaneche wakurala mpaka wanaeche wala nga kuzalala. Yele yoni ya tuate ndaga jinda wiki. Sambanu waji nonda yiji no, digongo ta mpano na yaku iwane kule kagawane che kulondi ya kwako, ikulemula ipanchi. Nijunepo ya kuna, kwa mbako kutaga miladi ya patile midi ya mwuzaku. Kunda ya kwa mbako loto kapa kutipala, ooo, mazini ula. Hapite, waneche wala anga londi, nga ikuenda chene.
0: Pane yukoneka, waneche tukumba teni mpako mela chipanche shoro, pe kululu, ta, anonu wa umbele. Nambo mpele atepa kuzimba ila, nagari ya, nagari marlele ya wapele, kujando kape na kuzondoko, shoni kujila kukala kala. Anabile ni tukuwe nashi?
1: Tuja ule kungani je kumbari ya wanache, sambanu ye ila idia ndende hune. Unyagu wabitile, sambanu wandu wala kuzivinambia. Amwaneche wanata awalereza batu ya ntenguri ya kujaga kuruma rayu Tanzania ya ikuwa, nagata awalereza, kawa alazine. Sanu pepa le wandu wala akulori ya yapanga niri ya jukutio. Ni wamonu utishabiti nonu. Wabatile tuza kanchechitu wambu andabaru miri ya pa mwana cha umbele. Ngadi cha tukuwina. Digongo we kala kala watu michilaga chiri inga cha chiwizi wa nyambuja wala. Kutuwana kutia nkanja ajujujwa mbizi. Nkandi miarija kuchivela kuenda. Kuika mwaka una mpaka kazi inga kala kulala. Wako ngo wala angazi monji kangazi una mata. Watika tujamani. Akalondole. Tuwamanyo wakuluala. Sambanu kabadi kabadi mwane chimwemula. Ni yawe waga ilulu upande ni upande. Ajuno yete jinonga di kwa kululu utatu. Kala kala wa lulu utaku mtupaku pika na kululu utapamu zipo. Lulu. Kuhuri ya wadichichi kutuo. Habitunonu wakuti ya kwete mwane che. Ya kwete malumbo gakwe. Ni tuandra kagawe mwane che uti. Andele jene juanga wele kale. Lepa na ditoto lile mwane che junan zamale. Ni adiji mpaka kuibau kunjigala. Mpaka uweja ajo ndaijo wane cha achalu metu haji galege kusadaka. Lelo jino wane cha tunga haji galege kusadaka. Mpoko mpoko ja uja uti. Chaka leche mashe ukule kudia ugeji. Wetu haji galege atu mpaka kusadaka. Ni kutama na haju ni kudia gana haju mwane cha jula. Jwari yu julu sama leche nene. Nambuku wala kukwadiji kwa ikada banonde pano kutenda kwa mkubabila. Nikungu wane vitu wala tuara malaga. Lelo jino wako amba kwa haraka wane. Kulombele lombele nimpo mula. Mwene mwebate mwane cha mwakutu wako ngo wale wakutaku. Tuwani kuleka mwene kuja kwa tanda tuwani wane. Nikuamba kuwa waneche majumba mkuu. Ni wane waku ikamulemu wakuita wakutenda no kutamaruzi wo. Nga kwa lewewe langati nga nujua juawo. Nubena wakutenda no luzagu. Hakuwa hata kabari mama obeo. Nanta waone je kutia papa. Kulubula kwa kuterile mboko mboko. Nga kwa mpaka kupoti ola. Hakutipa chibutikiri hapadalashi tu. Babo kwa kwa azima na kutia mpela juwa une. Nga wajila chonde chonde. Waneche kwentuka muziani kulela. Ata joku wele kamari ene. Ngati kwa kutauna wantu. Umbwani kukuweleka waneche kwa atuma. Njia ule kunzika. Mkatume mageti bageche mageti kukuruma hapa. Njia ule chakuoko ni mazenga waneche. Kwende tuka muriani kulela. Antawa kwa azimana. Atawenu. Tuwa aposi ole manonu mamilago. Tuwa atuori matikenyaku kwa palapa atatungo zito. Kumuzi kwako kuhikwala. Nga ikuta uria. Kujo kuwesha ni chemu adimani mwaneche yu. Tutemiji kumigunda. Baturile kumuzi muna watu kutu ya hii. Akatua meje. Chemu adimu akukunda. Nitumenyire jile ngondo jubanje ububu. Chumale. Nambo ile bauti iko mbeje tuchalitele uwaja ni ngorano jidi ngondo. Pa kutivele njibizo rimale uweji wachalume. Kuchichi dimba. Kolega wine uruko kuteleka kasubudia ni kutaga inono yomwele inguzanje ya kudiuni chilayo. Itoje ila bota. Chiwa wane waneche wota ana witi.
0: Ya kusawusa ligongole kutu waneche wetu wali mkusawuka. Waneche wetu akusalela nagari ya kuzile. Waneche wetu tukua asaka naga katema kakutita mpani shatu pendowa. nambwali wana wana shepa kutere shanaza tuwa vika na vile bashmenali nkuzimba ya matekenya ni matekenya naga tuwarumi lika guo naga nga kalakata lakile koniri kaku nga jaza ane jamani yuko oneka ilingwa asa kunganya ilingwa ten apangani jepa kutuka mshiria kulila wana shivetu mwabika nizuonishe magombo
1: itirele yi mama mile mule kuti dada ajinonda yu nojidi ngondo jayipanche kala kala kaitu kwamba kile kukandu kandubula manyunya kakaka we banko jetu we yadi jipanche ilangwa twalanga gambuzi twalanga gangunda twalanga ganguku twalanga ichindu ejinji ile juni jadi jibanko jakutalari ya uishindu katema kato ajita kaganje te twagamba gakamula kakukukala kuja kutuinya abobo ukwete mbia apitile mwemu lejo kuchengani to kuchenganya twakamula gakawunda tuunda tubidi nikupata karopo nitu achapaga lelo jino vandu wala akuti nagandi oriena ipanje yi chi mbia ringati kwanila nikwambe kuvana chewo kwalebela kulela vana chewo uzauchini mpomula nambo babu wawo imanga ngoko lumu mawande agatukukata agagaga mataka mataka nambo kulebela kuti wote mulemu midide jiwili ya uji tatu kuti tuviajile uza uchipa nyumba pano kele katemaku katemaka tuza kuile mani lukukutile nalele juna nane ingati changu ete vandu vala tuajau lago kumani nakaka huile kanyama nisile nyimbo ya kuzibika na gila gila shalambenu mwariwe nikwa kukuza nambizi ya mkabudula mwariwe nikwa kukuza yele nyimbo ya adiji kwele jirele katimaka kutuwane wankutuwane reji na gogo wa gogo wa nitu adiji kukuluka chituwele twela luhundu mekopo kune mela kwe kule mpaku kwati jamani wanchenduza wakuranga lalaga yoyo ati yonda alirio nganinganda nanaria nganinganda nanaria katenda na wampika lelo katenda na wampika lelo kumalangunda nanaria anaria katenda na wanyamwe katenda na wampika lelo katenda na wampika lelo kumalangunda nanaria anaria pelebo nakatupatele kanyama kala nitu wajiga laka kanu kampepe kamani kanga kula tu wajiga laka nukujia kwe kula wala futimbo ganduri nitu wajiga nukujia nduri wala kumpepe ni wanecho wala hata wakwarimana nambu wanecho wala kumero kutuwa bukutu bukutwe tuwa kwete miruwaji ya juonda abijo ya miruku ya itela tuwa wajiri ya gawa wanecho wala kutimeno mula mutakateje katama katudije ya kudia hila tuteka nilajie chenene lelo jini wandu wajazimene tama kwa mbaka nkati ya jintela mwe wakutena mwuelesi pachaba temwanecho yuko kuneka wamba yele yoyi kogoya chonde chonde achalongwa chijetu kwende tulelewana chewawawa
0: akutipele bashe magombo kutia ya sakungenya na shine menawa wejwaka mushiria kulela bana she jigonka lakala ko pakupata bana she yaliji ya kutawushizia mpaka batenda ga moto kubika shiringa shanga jumula she bizi mwabike nepeleba yozobe ya kutuzimbila kutia ai bana she wetu akwete lusa bana she wetu uri nchinjo wetu bana she wetu tubejwa kwa shengela ana jamani ikuliunga yozo peisa ligongole shishi shipanje peshi mwabika nizuonishe magombo
1: naka kwa wana wa marietu wa kutenda mwalondo walondo wa aa kwa tenda utuwa nkwangu mwaneche jumala hii mchabili ya kuwala yae nombipo marietu nga kulele wanache wacha marietu nga amate nga ukuchapa kukamuri ana kwa abuchila gawa marietu waju onda yu mpaka tuwa kunda gawanache mwaneche juwa nume kunda kwa kuwakunga nyajawo naka juwa adiju mwane jule juwa mkungu kumbwere ya kabudula ni kukunda kuine kuchama diri jana angolo kwa ajiga ni mama wala utuwaneche waka gona wanga joga utuwaneche wakuleche nene ibodo mwamu mkatima kakukakala nombe mwaneche kukunda kakukaripe haka gambalelo ya kukunda mwaneche juwa diti wili

0: kumangwe tukuno kuyawo chitandile kalakala vandu valela gavana she nambunga nakulambia zvibalia ino yaka ino liongoza pano juno iba liyozo be mbwanda tukulima tukupatilambia nyimanga kupatilambia chimbongwe kuzumiria kupatambia chilembia azvo zvikombolika upakwa pavana she nikwa nongoma zvevana she vetu kuti vasaje ndechemuzeo vana shewo ndinonwa kuenda koko vana shewo vapitinonwa aliyamomo anasha ligongo shi jamani yili nkuliunga liunga yala kwei shonde shonde she magombo tutendeje yapi
1: mwana che twanga nkunda juva kuti tichindione kuti titekenya chipaone uri pakaro penya kakwaro makamiva muti ulakwanga ndirejeko padi wetu tumabotu lwako kutumira mati chimpaone kuti kunkunda kakukadipe wajo ndaijo vanya mama vatukunda katukoloko nikutuwerya kutuwerya kuti ngani nganda kapeta tiche ngai chinchinjwa chakavidi mtu akujogopaka kwamba kuvidi yakanandi vatukunda katoni meti gabatimu mati gakumuluta msakele kuti ngani kutwe jenda ijo twatenda gaile chinguva lelo lelo juno chilambo juno chigala wiche vana chewe nachalume kulela ndachakongwa kulela nambo tukale chilagacha mariyo tupamba kuti atimwele ungako akunda mwana che chimberi cha kumkamulanga ugwejo chimberi akoleje yaka di 10 gwejulejo jonga nkunda ikungo zamba nujulejo alolete zinema tamba nujule gwe kunjogoba ambwa weji mwana jua kujokuba ni wakuchikongwe mwana chijua nume ugwejo kumkunda ni mpaka ni ndagalerile ya tukuangba ari arizi ndagalerile tupimile jiba kutiaju mwana chikati makachaji yaule kunda gala pacha ujebo chako mbole jikuli ikunda ari ene ni kutanga nina gaunya gaulu nga gamba kutenda unya guwa kutona mpela api ikene malewe kutona miaka jinuwa la kwenga alama atendele chile ii kutakadiri ya china ngolo uwaji onda yu ni mpaka tumachalubu tuatanda gamu mkututuria tundewu ni katema kwa watu kunda gawanya mama kwa watu pele kwa kunya go lele yu ni mpaka kutivandu wale akuwi nambi ya kutia ndendele chile mwamba tile tumbandamu mwamba tile tumangamu na miaka jino unya go sambani ni tuwachalume akutuwenda ga achijetu wale kuti mwaneshe jitumbari na miaka nitu kuitishi ya kuti achikuwa nune pelebu ni itele chenene sanu kwele kuitishi yako katema kakuja mwaneshe ila kunda gala kwende uwachalume tunole mwaneshe jule jikungota nwa marito wala mwaneshe jule nanga jwa numerano ikutenda uwako akutena unengana nkamula nga jule nga tujwa mbumbala matika kumundu wakukika makuumbala ukulu wele sambanu pampaka pelebu ijende chenene gele matika ya nyaga kwa atiotia majipi gele kukati oche muntue muza maleje uwachalume paiche nchilambo muno Iziano zamba nyo kusenjile nchimiri mwama kipite magirimu kunjigala mwane jubile panchini po mwe kuntori ya umbo uratuwe jitumbo tuwa kutubala patete pachaji aje kushikola asalele chenene ikuna kutuwa mwane jubile chenzo usagila nijubile nambu mwane jubile nangile vandu yeleyo jomani ikuzaka la chonde chonda chalungu wachini.

0: kwele kukudanda ula shalongu. Tukushimba aji programa jiligongo tekuti ikututezi ya shanasa wana shivajinja li mkudanda ula. Na mpanya babao wane wana moto kapako endapo. Wane mamota pe. Wane wana kushumbako ya kuala ungenye ungenye. Na mpwa wana shivago na pausangwali. Wana shivu pantiaka tiaka pe. Pakuimuka kuchilole shile kutajumana shijojele shijuma ishipite. Na mpwa kwa mbaga kunola. Ashalongo yela kweyi tukuliunga asya ulamiwe shenene wa banashe wetu. Banashe wetu akurashe kwa kwa gosa. Banashe uni bakuna wili. Katemaka kusukusula kwa baka shindukera la leka apa ya kulia yambone vile banashe wakuna wili. Miari jukumala banashe nyilu na mputuli tukwete yosupe kunyumba ilangu angwamba tukwete ngukuma bata ni mpaka mbuzi. Na mpo sekwa apa guna na wele banashe wonga sekwa apa kulia. Yela kwe ya shalungu ngani iwa ya mbone. Ligongo tukuliungasi ya wanashe wetu kulama kwakwe. Wanashe wa kusauka nilo leo likangali kangana. Santu kutuchita kushipatala. Wanashe ali ya masle kusauka. Ana jamani ligongo ishi tukuiva matega kwe uzito ilangwa mkulika gawanashe wetu.
1: Ni programa ajajiji tukutenda gamua kumburiana. Kuwanga nyegatua katazi ni kuwanga nyegatua lelo. Na angolo jakwe. Kwende tulele wanache wetu wawache nene. Kutimuaneche ujua na widi. Tuende. Chakunzi kako kukwane toku walito kutenda kama kulondo bala. Kujigala kanyololo. Kujigala takampo nkwe. Chakumuzi kuka. Masu kukano mwana ntodilo. Kujigala kumuzi kuka todilo. Kutenji kane tuwe tulakoni kumpeme ni mitu unduzijila. Kutichaka pane jikuichinga ako. Na kutengu la tumazambato. Kambeji uko kupanda. Mkuzumi riamu kunzumi na mwaneche achika budula. Tukuta tuku bakala tuwa pasidina tuwa tutu. Kuja kubika kwele kujo. Ni wanache wala na kuna widi. Kwele kujo ni kulele kwa wanache. Na mwaneka wamba kutia unipa kutina wele che ya bitile. Haa. Mwamba. Nwambi njire mitale te tukuzala ati azizi. Sile mitale tukukangale kuzauti kala kala katuta kuile uwe mabende. Mitale ajata nite kala kala. Na mbu mitale jalele juni jikuwa tamba nungondo ya kuganda wama rieto. Na gabi ito kumitale walume upuwa kuja kwa mba kwa nganga ndela wama rieto wala uti. Antapa kutia jimani. Amwaneche wawadi koloria. Wama rieto nungati mpata. Wampaka kutala uti mwaneche ujuduwa guile. Yulele eti woga. Ya tukate ndaga hile. Ni kuende. Tulele wanachewo. Mwachalu mwape. Kwa jiga ni wanachewo. Kuzukuzula. Nakajua kundra kumpaka nduwacha ataka chitela. Kumbichi la njipaka tengo. Pachindi mwachajini. Mwanachu kumpaka kundra da maruga yuri ya utuo. Baba kutakai. Yele yojo. Ni wanachewo watukuvina wawawa. Wanga kula wawawa. Tukuditemba tuwa chindi yene. Kuika mwakuti mwanachu nakajudijo ni maumbele. Wakuja mkunde je mwejo walume. Digongo mwejo mwata wene na nyumba jenu utia umbale mwanache juu mwambu wene akuzili. Sanu katemeka kulepe la koga. Jile matengoke getu wacha alume. Kweleko jo ni kulela wanache. Mwanache juu mkongwe. Chimeri cha kumkunda ugo juu anume. Akoleje ya kadiku mikuza hiviti. Pelebo na mbuka nile katemeka kutenda kama kumkunda kaka budula. Gijuwele chika budula kumbwede kakuode kwa unangolo huu. Atadiche. Sambano juwa nume juwa juni juwa angadi makamu ataka kote ya kadiku mkwizan cheche kwizan rano kumkunda tiwele uwalume. Tukwasha alume wangadi uwako. Kwele kwa juni kule. Nambuka mkati baba wawo. Eti baba waa. Kuzakala nikuti. Tukwesta ile yon programu amamu. Kutenda mga kumburi ya nikuti. Njigari kumula mumu wa nukurole cheche tena tupati mwana. Juwa mpate juu utanda ruwa nikunebila. Ikuzakala. Kajalelo aile kutewa. Kajalelo na yaka inewa.
0: Kule kukubeshta kwa shimwene she magombo pakuambaga ikuone kayo no yaka ino. She kulungwa shalongo wetu we joki mnyegida wetu wanashe wetu kubele kawo wetu. Wile wanashe wetashi tulele patashi kulapo. Wepatu kushe kuluba wanganya woni wakuziuka wanya babe wetu. Ni ukurose go kwa gosa kutiala meshe nene kutimbu jomo shatu kamushiri na shinembe nao. Programa ya shalongo jiwe jengu kubelela hapa. Lilojino tuwali jengu kuzimba ya kutana jamani tuwe jengu lela uli wanashe wetu majumba. Tuwali jivele banku kunguluka na ashimuene she magombo batuku atenda sante jekulungwa. Nanjiga jile programa juunesi na tasani wali jengu kwa mbula malewedele Sofio Daniel batuku amba kutimpa kapa uliendo wine tupite.
2: Njibike ne programa janango wetu. Thank you.

0: jimushe kutakana zvale chindu yaukoto.
1: Ninjela kuti kusaka kuvesita zvoni yevandu kuti vandikene nawo.
0: Niele kuyavanyavelewo.
1: Anifa.
0: Vana imanye kuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula chinene. Antamusi akwete miyeri kinandibe kulikangana nijwetu.
1: Nambo anifa. Kani tulangana kuti nechekwazvonderela vandu kuti vandikene nawo.
0: Unenge nemajona mi. Nambo naikomoshele yakutenda vanganyawo. Kuti mwanzi juu akule jeshi nene. Sano, na ikupashele hiyo, ya kutena nyashibiri nyo.
1: Ha? Ni yawe?
0: Sano, mwanzi juu akupa kwete miyeri zana umu, akumpa, ya kuria mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
1: Ya kuria nini? Msaadishiri?
0: Yelo, atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, nine tu kwete pa musipano.
1: Basi yele ni ya yukutindana?
0: Ngawa bazi, soe nabike nabizinyo, ashitige kuti kwa hawa kukuli yako kukuya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nikabili katatu, nambonga nikazi ya konga.
1: Ok, achebi wangu, baza adileleyo, nambone, kanimbela gaizi ene, nambona ya namati, baza tutendijeleyo.
0: Yelo wangu kwangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu welewo, ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musibano.
1: Kuganisi ya kuhambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimwana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe likudimbangana, pelaga juwa chifuzi yuetu.
0: Mkuyona, kutiputi yungu la kwa na wini.
1: Gawa, ya kwa dingu la chifuzi yuwa, sanu imba zile.
2: Pakutimwana kwenu, akulejo kudimbangana, pakutani laga miyari nila na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba la jaku mpaya kudia katema kajukula.

Ujapa tukama kwa ula. Wazi uchokuru wa njijanda. Wa ila zingasaka kuchokuru ba iya. Ingaru uchokuru ba tabarani. Kwa icho karakara. Yaka mako minza na chimwa ino. 50 yuwanos. Nga watu kubo chere rizo.

0: 15 horas e 32 minutos. Tá calando tu pra mani pa de quimba com a longe. Depois não, de nhengue de tikupachileni, mautinga a malona.
1: Munanga. Munanga, o canine, de funa de campane na no chipochamate.
2: Kuna kapita kutipali zukani ya tuya niba tumule me.
1: Edu, ili ya mwewo.
2: Nifa.
1: Ini ndatojiwa chifuko mwana wa upo pande wa duala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Hata nkukala wanguno mwene.
2: Alifa, na mpuo sida kulisani kutitisi kwa thunda niba.
1: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyi kizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na ponda itulo kila siri ya neba.
2: Ae, ndaiti me.
1: Chapa ano, ya pumwana wawo wakwa necha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chapa kudia vina mpambuli kamala mawele.
2: Pukudia vina? Takambili la mwinu kazanga.
1: Etu, yuwa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzinga. Tia kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa. Chama kakawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
2: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke.
1: Ya ya munanga. Ninda afela anemba. Na kamba kuti nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chonge zela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamicha.
2: Achafu angala nikampira nkanyemini. Nambo hini ni maganiza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimuivu.
1: Etuwa munanga. Tine na omunda. Ndi chikutu. Ndi katundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
2: Maganisi ya buino mkazanga. Tinchi mweji. Sitipeleke mpata. Kuti mwana watu wakale olimba. Uwanjelu. Duho kula buino. Kati mwana waneba.
1: Utopenya. Kusonda. Kulindi chipata pata.
2: Yae. Basi. Tizazonda.
3: Ufuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
4: Eni ma business ogulisa katundu osiyana-siyana. Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu tiuzeni ife a Radio Mozambique. Kutitikulu sileni malonda anu. Radio Mozambique imamveka bwino. Ndokufikisa malonda anu. Umuinu simungafikeko. Dalilani ife pakulu sa malonda anu. Kuti mukale kabwere bwere pa oda ya katundu anu. Gulisani malonda anu. Kudzera pa Radio Mozambique. China unyinji cha antu. Chimamvera waire chimene. Kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mozambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.
5: Okondedwa mvera, emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wantu apa ulendo. Chitetezo cha wantu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto apya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje tikenaikia pa msewo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa panyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchupa pamenepa ama samala za ngozi kupitira kwa muntu. Momenti tu amatandiza kuna kuti muntuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo ama samalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira mkani za mavuto ngati infa. Ndiponcho ngati mwazinchito zina zosiana ndi kutengelancho chitetezo kwa apa skulu. Pitani kukampani ya Imoz komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.
6: Verani episode yosatira yokuza airport. Tumizani maganzo yanu polemba message kuzera kunambala iyi. WhatsApp 14 55 55 5. Lembani zina

0: Umawa siku langa wiliba mwambo wapa gulu. Atisha wadawa ndikira pa nyumba ya tatu waki ni manja yoshe. Dima uyo sunga kali. Suwada bwelele kudakamba kaji. Wabwela kudafunsa.
1: Ndakuona ndofika nkope sida na mize.
2: Naponjo sindira bwela oda na miza. Ndaja kudakamba icho. Ndida pitirwa julo.
1: Basi kamba. Nampo ukare kwa ulemu.
2: Ulemu ngati uoinu bambo mudali nao kwa amai. Apo iwo adadwala. Apo mudawasia ukooka ndapili pita.
1: Basopo msikane iwe. Ama kwa dari akazanga.
2: Dada sidwa umo kudaka kalila. Ngati ine kwa upandu. Ndida penya. Ndi ndapwete kechedwa. Ndi popanda kuiwalila.
1: Ndida chita hivu ndida koza.
2: Iyai. Muda chita hivu muda funa. Hivu vidali vabwino. Ndi julo. Muda kala kufuna kukanila icho chida koza. Kulami icha mmyoyo.
3: Atisha. Kachete. Atate wako.
2: Bambo, ine sindizi nikila ufumu inyoza mbweteko. Ibisala pa maunte topo chelekeza vijitu.
1: Yapa upande ojibisa, ifeti malonda mtundu watu.
2: Basi wantu wanu sasa mala, samvela, salaga.
3: Bakwana, Atisha, nchimweji, saku vela.
2: Pole dada. Nampo vima kweteka kumuona uya mafuna wakuteteze mkutawa.
1: Ine ndifumu ya kukanda. Ndisindiri ujuichicha na mponda chita ivo adandi ya luza.
2: Ijikala ya kwa anantawi yoji ya luza ancho.
3: Vila buino bangoli kreide.
2: Chito chelela la jala nyelele.
3: Mwemu, tijita ivi kalengati nyumba ya zene.
2: Unongeka gila uko.
3: Chabuino. Chipa hano mangandishingwe chambu yako.
2: Wako zeka, uli ni miso mali?
3: Iya, iya. Na mpotikoza kutumira dawa alo sawa nseli lo uma. Lima tumikabuini.
2: Hivi vitu wakwada, vope puga na mpovo kwa dili.
3: Pakalapo lama ndipo bisika. Vonche kwa moji basi.
2: Tikonje shitengusha shigo.
3: Etu, nditebo la lingono na lonchu.
2: Wele cha usikito ikapajisongo.
3: Wata na mpokoza utumika.
2: Watu waganiza jina la jisani?
3: Nyumba ekoti.
2: Ekoti, ngati chope nyelela.
3: Edu, jina la buini.
2: Luka juwa iko ndela, ndosa kambeka antu.
3: Yesu wa jive, ndi hivu vinku antu.
2: Pango kalilo ikasa namu.
3: Wabwele chalapi, shikore, ndi pepa.
2: Ndale mpantima nduwa ntu hatatu.
3: Ndinda chita juwa, ndi usikito umoji. Kukumbuka kutia hapa hapa lichitetezo.
2: Kimama tiza ndi upa ni maji.
3: Ya, kumama chitilambu yanga.
2: Uvelevu, menevu.
3: Chiani?
2: Kashete, ntembele.
3: Nde hito chifunika kumpacha Lukas.
2: Yondi kila nyingo yotu lukila kusukulu.
3: Tie, tininde panu, tibisale.
2: Yapo suwa fike mwazizi.
3: E, tupo okala. Because okala babu ino, tichitafi.
2: Ili njila yoka mbila kutitili ndiwe. Ugani za kutuwa seke leo.
3: Ngatuwa saseka. Pano, wagona, wopande manta.
1: Pamenepo, dipansiri zero papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani ati ya chisamariro, chirimbikiso, ntiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ntimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizo panikiza zambiri, zo sangarasa, komanso za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo, ndichilo rezo chochekera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Gati mwapelera episode, tumizani maganizo yanu, pozera mu message pa nambara iyi, WhatsApp 14 55 55 5, wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumene uko mukupezeka.
4: Omfila nyengu kuchita 15 ndi 48 minutos ndi imemene yes nchito za kulucha kwatu kwa nchinyanja kuchuka kuna kuradi Mozambiki nyasa. Estudu za tumusinda owali shinga di kufunlani masanabu ino. Kuina kuliko nsegumeneko mwatilandila kutitola kukala na mpafubi ndipo ife tikuemika po tifumbatila kutupacha mpamvu ndi tukuta. Tukuta omene uhoti tikale wamene pano ndi Mangolomela. yokutumikirani. Tieni pamene pa pambuyo pandime imene ya mauthenga tibwera chopano ndi pang'ono mtunda wa nyimbo mpaka padzaseish zikutisemphani chana pamene pano mphindi 10 kudya ziwiri 12 minutos kuti tilowe pa nthawi ya dzaseish 12 minutes to 4 akalaka ndiyo nyengo kuchokera pano pa wireless pamvera ndi mchimwecho pamene pano tipitiliza ndi ntchito zimeneza kulitcha kwathu kwa mchinyanja.

0: Moni okondomvela Mandela Mphezeka ujulono wa Jumanne yakwana nthawi yokupatulani nkhani zathu poyamba ivani mitu yake. Memba ya kumisao ya Ndale Frelimo ndi otchogoza gulu lopenyerera chigawo cha Nyasa ombeleza wanthu onse kuti ifunika kuchilimbikira ulimi pofuna kulimbana ndi kusowa chuma vuto lagwa chivuko chokwera mitengo ya mafuta njiko lino ndi maiko ya kubwalo. Lelo siku la asinganga kuno kunyasa gulu ili ndikuda nkhawa chifukwa cha mavuto apezana nayo pasiku lipita kwa nungu. Kuno kunyasa wana wobadwaje pikana avyaka visano sapeze katemela okwela nthenda ya poliomyelite pa kampeni iyamba mawa. Mboma la mikanyela kuno kunyasa ayembekeza kulima mpunga tonelada chiwelengero cha pafupi dejmil pa kampeni ya ulimi uno. Omvela imeneyi idalimitu chache yankhani zathu lelo pa masiku khumi kuchiyawiri mwezi mayi chaka cha 2026. Nkhanizi kulemba ndi kusoma ine Constancia Jabu Adolfo Sadiki kuongolera pantchini. Nkhani zonse omwe zili tingoti kuvetsera kwabwino. Memba ya kumisao ya Ndale Frelimo ndi otchogoza gulu lopenyerera chigawo cha Nyasa ombeleza wanthu onse kuti ifunika kuchilimbikira ulimi pofuna kulimbana ndi kusowa chuma vuto lagwa chifukwa chokwera mitengo ya mafuta njiko lino ndi maiko ya kubwalo. Damian Jose omakamba pa boma la ling'ono la kuitepela mboma la Ngauma pa ulendo wake wa ntchito wa masiku yasanu mchigawo cha Nyasa. Ntchogoleri wa Ndale wafotokoza kuti kutukula ulimi sikuthandize kubweletsa chakudya chofunika kwa wanthu ndi sikuthe kuyembekeza chakudya chochokera m'maiko ena. Lelo Damian Jose wapota ntchito mboma la Majuni. Kenaka bambo a Damian Jose yafotokoza kuti gali moto zapelekedwa juloli nthauni ya Maputo ndi presidenti wa chikoli ino olemekezeka Daniel Sharp zoyendera gash si kuthandize kupunguza vuto losowa mafuta ya gali moto ndi kuongezera mitengo ya mafuta ya. Ntchogoliyu wa makamba julo kumasangulu mboma la Ngauma kwa memba ndi mabwenji ya chipanichi. Nchitidwe wa boma kulangiza kukhwima kwa boma la Mosambiki pofuna kulimbana ndi vuto losowa mafuta. Lelo lili siku la asinganga kuno kunyasa gulu ili likuda nkhawa chifukwa cha mavuto apezana nayo pa siku lipita kwa nungu. Nkhani yakambidwa kwa atola nkhani malingana ndi siku la asinganga leloli. Yawo afotokoza kuti mavuto apezana nayo akhoza kusokaniza kulandira odwala. Dionisio Phutula ndi Nuru Banku wabungwe la asinganga kuno kunyasa akamba kuti atandi mavuto apezana nayo ali ndi cholinga kulandira odwala movanikana. Kuno kunyasa wana obadwaje pikana avyaka visano sapezeka temela opwela nthenda ya poliomyelite pa kampeni iyamba mawa. Liligawo loyamba silitenge masiku yanayi maboma ya Lishinga, Chimbunila, Mandimba, Kwamba, Mikanyela, Chindilagu, chifukwa chochitamalire ndi chiko la Malawi uko wagwiridwa mwana mmodzi wa vyaka visanu kuchavuwiri ndi nthendayi. Mphambo maboma yaya kampeni sichitikencho mboma la Sanga chifukwa cha mbiri yake malingana ndi nthendayi. Nkhani yakambidwa ndi wamkulu pa chumba chona za umoyo wa wanthu pa ofesi yona za umoyo kuno kunyasa Carlos Kaomba wachimikizira kuti vonse vili tayari malingana ndi kampeni. Bambo a Carlos Kaomba apempha nduna za mmidzi kuti zichipita mkweneza uthenga mmidzi okambirira mate yakatemela opwela nthenda ya poliomyelite mwawana. Mboma la Mikanyela kuno kunyasa ayembekeza kulima mpunga tonelada chiwelengero cha pafupi 10,000 pa kampeni ya ulimi uno. Nanga tikulingitsana ndi kampeni yopita kuoneka kuongezeka pa 10% mboma lija adalima mpunga tonelada chiwelengero chopitila 8,200 pa kampeni ino. Mboma lija afyala mpunga ndi imeya 4,030 hectares yapo chaka chatha chiwelengero chopitila 3,700. Kuvumba vula movanikana kwathangatira kuti ulimi wa mpunga ongezeke kudera lija la chigawo chino cha Nyasa. kwa mkulu profesi ona za ulimi mboma la mikanyela Jdario Antonio kwa fotokoza kuti mboma lija alimampunga mtundu wa makasane nene superfare ndi mangosh. Tukwenikela upashilani nkani uchokela pano pa Radio Mosambiki studio jentoni alishinga chifano tijendi lipoti. Wandantauni yalishinga kuno kunyasa aliokondwa chifuko choyamba kuyenda galimoto za sikulu zikulu zichita matola kuchokela miji yosiyana siyana. Afuruza kuti nchidweo sutangatile kupunguza vuto ilo wantu antauni ino amapezana nalo paka endedwe. Kwa icho aipempa munisipyo kuti ijisamala galimotozi.
1: Ine George Daniel Nkoko. Ifeti amika kupunda chiuzike cha transporte imeneyi. Ndiye tipempa kupunda kuti munisipi isathela pamenepa. Chozeke ii, timalipa ntengo wambili kupunda mamota na mbochipano ndi transporte ii ya itilibuino. Tili wasangala la kupunda. Utenga ufike mbana kwa baba Juma kuti manutensangu gali moto ajizichita pafubi pafubi. E, zindu zilibuino kupunda isi. Tawuni alishinga ya kula. Ia isi, gali moto zitobelisha chitukuko kupunda. Chozeke olo azimaya mena matenga matelele kutali. Masuku yano savutika. Olo luku luzao sijibwela mokuwa nila juzike cha transporte zimenezi. Ya kwa maliza ni kungwa nina kuti tikuyamika. Ndi kungwa pemba taonje. Amene tukulama chigao chino chani tauni alishinga. Kuti titandize kuchitaponso kwa wina wake wa gali moto zimenezi. So kwa wina wakumemba wa vinti vinti. Wasa pezeke kuchila wina wake ifunika titandize kwa funa kuti gali moto ziende vya kafambili.
0: Moji kwa wantu ala mamuno ntauni alishinga. Nkukamba kwa kuoneka kwa gali moto izo zichita matola kuchokela miji yosiyana siyana. Chipano ni ndane ndola nkani watu wapezeka njiko la Malawi ni nkani yokuzana ntenda ya malaria kudelako.
2: Malawi yachepetsa mulingo wa ntenda ya malungo ndi 70% mu miezi itatu yoyamba ya chaka chino chifukwa cha kuyambitsa kwa katemera wopewera malungo kwa ana azaka zapakati pa 0 ndi 5. Munthawi yomwe kukambidwayi dziko lino linalemba anthu 600,000 odwala malungo poyerekeza ndi anthu 2 milioni omwe analembedwa munthawi ngati yomweyi chaka chatha. Katemera wa RTSCS anayambitsidwa ku Malawi zaka 4 zapitazo ndipo zotsatira zake ndi zolimbikitsa powerengera kuchepa kwa malungo mdziko muno. Maripoti akuonetsa kuti dziko lino linalemba anthu 5.4 milioni odwala malungo mu 2025 kuonetsa kuchepa kwa 43% poyerekeza ndi anthu 9.4 milioni omwe anadwala mu 2024. Ponena za imfa, anthu oposa 2,000 ndomwe anamwalira mu 2024 pomwe 1,629 anatisiya mu 2025 zomwe zikuimira kuchepa kwa 28%. Chifukwa cha zotsatira zolimbikitsa izi, unduna wa zaumoyo ku Malawi wayambitsa mankhwala atsopano opewa malungo ochedwa dihydroartemisinin piperakine omwe akuperekedwa kulilongwe ndi mkadabe omwe azigwirizana ndi kwarteni yomwe alipo kale. Oyang'anira ntchito yogwebana ndi malungo mdziko lino alobani montali adati Malawi wadzipereka kuthana ndi vuto lochuluka kwa malungo pofika chaka cha 2030. Muntali anafotokoza kufunika kochita nawo mbali mmagawo osiyana-siyana komanso kupitiliza njira zosiyana-siyana monga kugawa maukonde au dzudzu kuti yakwaniritse zomwe akufunazi.
3: Zikusonya ndithu pamene tafika apa kuti malungo akuchepa infasozi kuchepa kwambiri. So tindizaka zitatu zinayi tichapitirize kuonjezeraso komanso tithandizane mauthenga amenewa afikire anthu zimene zikulangiza nazi anthu ajazigwirise ntchito.
2: Malawi yabaya katemera wopewa malungo kwa ana pafupifupi 1 milioni osakwana zaka 5 mpaka pano. Uyang'anira ntchito yothana ndi malungo mdziko muno alobani Muntali anatsimikiza kuti mankhwala atsopano ochizira malungo adzayambitsa mmadera ena. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
0: Sergio Sixpence wabwelancho ndi kumwalila kwa wanthu asano ndi awili chifukwa chanji.
2: Mpekesera zambiri zokudza kusowa kwa ziwalo zobisika zapangitsa kuti anthu 7 yapedwe maora 48 yapitawa maboma achikwawa ndi Nsanje kumwera kwa Malawi. Mpekeserazi zomwe zikukudzana ndi za ufiti zikupangitsa kuti anthu osalakwa apedwe maboma achikwawa ndi Nsanje. A polisi yamanga anthu 43 ndipo lachiwiri lino awatengera ku koti la chikwawa kuti yamangidwe mwa malamulo. Boma ndi a polisi akunena momveka bwino kuti palibe umboni wa sayansi kapena milandu yolembetsedwa ya chipatala yomwe imatsimikizira zochitika zotere. Kuphatikizapo anthu omwe adanena kuti ziwalo zawo zobisika zasowa sanathe kutsimikizira izi atayesedwa ku chipatala. Inspector General wa a polisi ya ku Malawi anakakamizika kupita ku maboma a Nsanje ndi chikwawa lolembali ndi a polisi ena kuti akalimbikitse chitetezo ndi kubwezeretsa bata. Wachiwiri kwa mkuru wa a polisi ya ku Malawi Noel Kayira anatsimikiza kuti nambala ya polisi ayiwonjezera mabomawa kuti chitetezo chikhalepo. Mabumbwe omenyera ufulu wa anthu adandaula chifukwa cha izi ndipo watsutsa kuwonjezeka kwa ziwawa komwe kukuonekaku ndipo akuchenjeza za kufunika kuchitapo kanthu mwachangu kuti aletse kuphedwa kwa anthu ndi kuteteza miyoyo.
0: Wadalinto lankhani wathu wa Radio Mosambiki kwapezeka mjiko la Malawi nkuti pachila zinkhani izi. Yapo Bright Sonjela nayoncho siwatibweletchere nkhani zina ndi zinjake za mjiko lino.
4: Mene ndi nthawi yokupatsirani nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mdziko la Mosambiki. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo wafunira mafuno abwino anamwino a dziko la Mosambiki pachifukwa cha kudusa tsiku lawo. Pachifukwa chimenechi anati ndikofunikira kwambiri kuti anamwino apitilize kukhala okhulupirika, ogwira ntchito molimbika komanso osatira malamulo a dziko lino. Iwo anaauza kuti anamwino ochulukirawa akugwira ntchito yotamandika pakuthandiza komanso kupangisa kuti anthu aziwathandiza mwachilungamo mzipatala zosiyana-siyana. Iwo anati ndikofunikira kwambiri kuti anamwino akhale olemekezedwa pa ntchito zomwe akugwira chifukwa kuonesapo kudzipereka kwawo komanso ndi kusalowerera mu zinthu zomwe sizizofunikira ngati namwino. Iwo anati kukhala namwino ndi chinthu cha ndingo wapatali komanso kukhala ndi kulimba mtima kufuna kupulumusa miyoyo ya anthu. Ndipo mtsogoleriyu wafuna zabwino anamwino onse a dziko la Mosambiki. Mulembi wa boma la Zambezia Avelino Mushene afurokoza kwambiri kuti anamwino ndi wofunikira kwambiri kuti asamalowerere pa nkhani yakatangale. Anamwino ambiri amatha kulowerera pa nkhani yakatangale zomwe zimakhala zoopsa kwambiri. Ndipo pakali pano kuneneratu kuti kulowa mukatangale zingapangise kuti miyoyo yambiri iluzike chifukwa chakatangaleyo ndipo ndizoopsa. Poyankhulapo Avelino anati dziko la Mosambiki likufuna kulimbana ndi katangale ndipo izi zinachitika ndipo ati ziyenera kupitilira kumadera osiyana-siyana pakulimbana ndi katangaleyo koma nkofunika kuti anthu avale zilimbe pakufuna kuthana ndi mchitidwe umenewu. Gaza, aza umoyo ku Gaza apeza chiwerengero chochuluka cha anthu omwe akudwala matenda kumeneko makamaka amalungo. Ndipo boma la mapayilokha ati apeza anthu kwanira pa 1020 ya odwala matenda amalungo. Ndipo chakachata adangopeza 171 okha amene adapezeka ndi matenda amenewa. Pakuwerekezapo chigawo chonse akuti nambala yokwanira 20,000 ndi omwe anayezedwa kuti adziwe ngati ali nthenda ya malungo. Koma amene adapezeka kuti akudwala ndi wochepa kwambiri. Koma nambala ya anthu omwe anadwala ndi kufa ndi yochepa ngakhale kuti chakachata adapeza nambala yotsikirapo. Kuchuluka kwa anthu odwala komanso akufa ndi matenda amenewa amalungo kuwapangisa pachifukwa chakuti anthu osiyana-siyana kumeneko anapezako ndi vuto lija la kusefukira kwa madzi lomwe linapangisa kuti madzi apezeke pena paliponse. Ndipo udzudzu oyambisa nthenda ya malungo unapezeka pena paliponse zomwe zinapangisa kuti pakhale vuto lalikulu. Pakadali pano kuneneratu kuti akupereka maukonde kwa anthu osiyana-siyana kuti azidziteteza ku udzudzuwu. Boma la mapayi azimai oyembekezera komanso anthu ena alandira kale maukondewa ndipo ena mina malandira kuchiparala akamachita mipimo awauza kuti azigona kunsi kwa usikito pakuopa matenda amenewa. Ofesi yoyanganira zogulisa mafuta komanso ndizina ayimisa nchito zogulisa mafuta mafilling station ena kumaputu. Izitu monga mafilling station ochulukirapo maka kumaputu kutauni ya Matola kumene akunena kuti madera ena kumeneko amapereka kumafuta kumagali moto umwe amafika kukagula mafuta amenewa komwe ndikuphanya malamulo umwe adaikidwa cholinga choti anthu azipewa zakugulisa mafuta mosasamalira. Zimenezi zinapangisa kuti akuluakulu oyanganira za mafutawa angoseka mafilling station amenewa ndikusiya madera ena chumene tu kuti kumeneko anthu asakhaleko ndi filling station ina iliyonse. Izi nkamba kakuphanya kwa malamulo omwe adakhazikitsa pakufuna kuopa komanso kuonetsetsa kuti pasakhalepo mavuto a kuzembesa kwa mafuta. Akaswiri wosiyana-siyana mdziko la Mosambiki akunenetsa kuti kumva komanso kutengera za pa Facebook kapena kuti masamba anchezo a internet woti akakhudzana ndi anthu ena ndiye kuti anthu ambiri amapezeka kuti kumaso alibe chifukwa chakuti akumana ndi anthu ena. Zimenezi ati ndi zinthu zomvetsa chisoni nkofunika kwambiri kuti anthu azimva mauthenga atsogoleri aboma komanso ndi anthu ena. Mwazina mafumu phatikizaponso ndi atsogoleri amipingo ali nkufotokozera anthu a dziko la Mosambiki pachifukwa cha anthu ena omwe akumafalisa kuti pabwera anthu ena omwe akuchita zamasenga zoti akagundana ndi munthu wabambo ndi kuti kumaso kwake kusapezekeko. Ndiye pachifukwa chimenechi akuneneratu kuti nchitidwe umenewu ndi woyipa komanso ndi wabodza koma nkofunika kuti anthu atengerepo mapunziro akusatengerako masamba anchezo kamba kuti zimenezi zikumapesa anthu osalakwa. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo amayendera mchigawo cha Tete Msabarai ndipo kumeneko auza anthu osiyana-siyana kuti pali ntchito zambiri zomwe boma likupanga monga kuchulukisako malo wopangirako gasi ncholinga choti anthu azigula ndi kumagwirisako ntchito. Pakali pano iwo analonjeza kuti mchigawo cha Inyambani anatsekulako malo opangira gasi koma tsopano ati madera ena ayenera kukhala ndi gasiyo. Izi zathandiza kwatunthu chifukwa chakuti anthu ena omwe amavutika kwambiri chifukwa chakusowa kwa mafuta zisamachitike. Ndipo mtsogoleri wa dziko la Mosambiki dzulo ananenetsa kuti kukhala ndi mabasi wochuluka sika anthu koma kukhala ndi mafuta komanso ndi mpweya wa gasi umwe mabasi ena azikhala ndi matanki awiri komanso tanki lina nkukhala la gasi komanso tanki lina la mafuta a diesel. Zimenezi zikuchitika chifukwa chakusowa kwa mafuta ndipo mtsogoleri anenetsa kuti maiko monga US komanso Israel ndi Iran akamamenyana-menyana ndiye kuti sizipezeka kuti mafuta akutsika kufunika kukhala gawo lina lapadera-dera la kuonetsesa kuti pasatengerepo mwayi wa mafuta omwe angasowe kumadera ena.
0: Ndi izi okundomvela tafika kumathelo kwa vonchida kutengelani pa siku la lero na mphatikalonso akusiyeni tikumbutchane mitu yake. Memba ya komisawu ya ndale Frelimo ndi ochogoza gulu lopenyera chigawo cha Nyasa kuombereza wanthu onje kuti ifunika kuchilimbikira ulimi pofuna kulimana ndi kusowa chuma vuto lagwa chifukwa chokwera mitengo ya mafuta mchiko lino ndi maiko ya kubwalo. Lelo siku la asing'anga kuno kuniasa gulu ili likuda nkhawa chifukwa cha mavuto apezana nayo pa siku lipita kwa nungu. Kuno kuniasa wana obadwa achipikana avyaka visano sapezeka temela opela nthenda ya poliomyelite pa kampeni iyamba mawa. Boma la Mekanyela kuno kuniasa ayembekeza kulima mpunga tonelada chiwerengero cha pafupi 10,000 pa kampeni ya ulimi uno. Kanizi zolemba ndi kusoma ine Constancia Jabu Adolfo Sadiki kuongolela panchini zikomo.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Amunanga. Amunanga, ukanini, ndifuna ndikambane nalo chipo cha mate.
2: Yai. Kuti ukapita kuti pari zvokanira kuti yani bato mwene.
1: Edu ili yamwewo.
2: Nifa.
1: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
2: Alifa, nampuwa sida kulisani kulitisye kwa adhunda neba.
1: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Namponda itulo kila siri ya neba.
2: Ae, ndaiti me.
1: Chapano, ya pumwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
2: Vakudia vina? Takambili la mwinu kazanga.
1: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
2: Basi tu kukulikule kana kumuchi kwake.
1: Yaya, munanga. Ninda afera anemba, nakamba kuti nambala ya mala kangati yoko mpacha chakudia icho chongezela. Panyengo yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nikakusia kunyamwicha.
2: Asefu angala nikampira nkanimini. Nambo ine, nimagniza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie, tijita vimwevu.
1: Etu amunanga, tine na omunda, ndi chikutu, ndi katundu mwina mwake uyu. Icho tiliche, chikosa kusinticha na nao wantu hapa mchi watu.
2: Mwakandisi ya buino mkazanga. Tinchi mweji, sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu, nduo kula buino kati mwana waneba.
1: Utopenya, kusonda kulindi chipata pata.
2: Yae, basi, tizazonda.
3: Pofuna kuti mwana wanu wakule

0: ino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpasha ni chakuja ja tansi kufikila nako kawili pasiku ongozila nindi ngo ninambala ya nyengo ya kumpacha chakuja pa nyengo yomumwana swajikula.
1: Eni mabiznesi ugulisa katundu osiana siyana musasiye katundu wanu kuolera nkati mwa nyumba yanu tiuze ni ife a Radio Mozambique kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mozambique imamveka bwino ndikufikisa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mozambique. China unyinji cha anthu chimamvera wireless imene kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mozambique, kudziwitsa, kupunzisa, komanso kusangalatsa.
2: Okondedwa mvera. Emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto apya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda panyanja, pastima zanjanje, tikenaikia pamseo. Ndi kupitila pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa panyanja ndi kuchoka pamenepa pamtunda. Aimoze kuchoka nchupa pamenepa ama samala zangozi kupitila kwa muntu. Momenditu ama tandiza kuna kuti muntuyu akwa kwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo ama samalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitila mkani za mafuto ngati infa. Ndiponcho ngati mwazinchito zina zosiana ndi kutengelancho chitetezo kwa apaskulu. Pitani kukampani ya Imoz komeko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.
3: Verani episode yosatira yokuza airport. Tumizani maganzo yanu polemba message kuzera kunambala iyi 0714 55 55 5. Lembani zina lanu ndiponso kumene mukupezeka. Ndikuyamba zoero lokuza airport. Zoero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Soero, la Pedro Muyambo, loko zedwa ndi vizao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwiriza na ndi bungwe la zao moyo muno Mozambique. Ndi thandizo lochokera ku fundu global.
4: Pambuye pamaso muyambili yokuzana ndi kupenyelela, Hatija wafuna kulimbana ndi kupwetekechedwa kwa kale. Napo icho chimaoneka pa kulimbana kumangongana muka njila yoyamba kumakhala kuchila.
5: Ndakuona ndiulowa, osati mwambo, uli bwino?
6: Ndilowa yesa kukhala, ndaja kudakamba, kukamba kwa uzeni.
5: Lowa, kapena uvomera kubwalo?
6: Pano pali bwino.
7: Mfumo,
6: mpepo itandiza kutuku usasigira. Yapo maa ya dandaula. Bambo mnali jepo, ata yapo mdalipo. Padali ngati mnali jepo.
5: Ine, sinima juwe vochita.
6: Kupenye ila usatu kujiwa. Nampoku yesa. Di bambo, simuda yesa.
5: Di maganiza kudakwanila kwa atuma kukurama mkwala. Kuvisia vakuja, sinima jiwe kuti. Amafunika ancho vina.
6: Amafuna kukhalapo. Pamau, pajanja.
5: Popane ndaji yalu zako hivo. Panyengo zanga, wamuna adaliseri, sadali chitunchi.
6: Basi jialu jeni chipano. Chifuwa nesindi funa kunyakula kusowa kwanu pachogolo.
5: Nyengo zine ndima lota nao, amaye, ndandi penya kachete. Ngatadaka funcha chiani.
6: Ndiali nima yanku.
5: Iyai, kujigamba basi. dinti mauchita bwino. Pikana ndi masamba yo wawayaja. Ine ndidakateteza moyo wawo. Ndidakajua kale kuti yamathandiza. Nampwene ndidali msozi mphawi chile kwa ndi wachichite chite. Ndimaganiza kuti munthu wamalamira nchomba.
6: Baba, popandi ndidakuona ni nchimweshi. Popandi ndidakuona ni mulila. Mulidi nku gwetsa misonzi.
5: Ine ndaluza vonche. Chipano basi ndapo ndivana navo kuti kupenyerera kudali chiani.
6: Bambo mumatumira usikito.
5: Kuyambira pandoto ija ndidakambana nawo akulwa pamuchi. Ndidafuna kuti achimuna achindivhela ine. Achivhela vola kwakuti asamaendekera.
6: Chimwesho. Ili kuti osati kungoshila vakale. Tereza chogolo.
5: Nkaiwe undilekerera.
6: Iyai ndikali. Namponi lipano. Imene hii ili njira.
5: Ufuna chai.
6: Chikala ni masamba yo wawa. Ndilona.
7: Paka shete shete pa kuseli. Paka atipa kopu zuwili za chai. Atinja ndibambo wake agwecha shindodo. Ndika pena kuyamba. Kupenyelela kupunguzika pakati pa awili. Imene inayoncho ekoti kulimbana nacho chilombo ndi mtima opola.

0: Chisani chapa nyumba ya kale kale, mai mwina wake wa malambula, panchi mtima ndi unlemera. Ndi mwana wawo wa mayanka chiyange yanke, ivo imafunika wa mvere ndi ulemu.
1: Kapela, ukali wa saike usikito wanyuani kuchumba kwako.
2: Usikito umayembeshe chitukuta mai, sindi koza kupuma bwino.
1: Basa kuchoka chitukuta, kulekana ndi kutentemera mwana wanga. Waiwala njomba Arturi.
2: Njomba Arturi adari oroa mwazi wanga, owawa ujuju pano suruma.
1: Iwe uganiza kuti vimenevo vimbewe mwana wanga.
2: Mai, pika nangati kutengo ndi kara. Kutauni kuno, ndirinayo Ventuinya ima tawicha mpikana azimu.
1: Ventuinya si tawicha ujuju kapela. Ima ngo mwaza, iwe waiwala kuti ndikada kuluza ndande ntenda imeneyo. Udaina vovyaka visano kujavuwili. Visano kujavuwili, ndidali ndi mantha manja.
2: Simuda ndiruze mae.
1: Vikadajitika ine, vikadajitika. Ine? Sindi jikoza kuganiza ancho ukena vimenevu. Iwe mwana wanga kapela. Chabwino, ndi vinchito vako. Nampo sindifuna kuzika mwana wanga moji chifuko cha ntafu wake.
2: Mae, nanencho ndima kukondani. Nampo sindifuna kugona ojikulungira pa usikito uja.
1: Ujaluze kukonda. Ujaluze kupenyelela. Chifuko iwe basi, si ujipenyelela, udule ndi ntenda hafu ya ine, maku.
2: Ii mae, muto chocholela.
1: Sindi chocholela, ndito kumbukira, ndida kuona, nditupi, lofunda, ndi kusintika opande mpavu, ndi utenda, udandilala tira, ndi ine. Ndi mangolira, ndi kupempa kwambu ye kuti akusie ulame.
2: Ndavela mae.
1: Wakula kapela, nampo hivi sivisi icha kuteteza, ndi osafe.
2: Tapenya, nanga tindi kalam wa moyo mpika na mawa, ndi kadaika usikito.
1: Ikalelo ya bofu nira.
3: Ya jala vokwa lika kwa lika ngati mapa.
1: Wakamba kutipopo wakate ngosikito wakatete zila matinge.
3: Kie wagona popo ande kampi.
1: Watofunda tubi, udamono mama tipo vosima chitukuta.
3: Ifunika taka mbile hivi aluonche.
1: Nampu wakani lancho vonche.
3: Ifunika kupenye ndi kusunga vintu, kushitanga tichipacho.
1: E, tuchipacho Lukas. Siku, ivo tida vuona ambweteko.
3: Mambuya tikala ngizamu aluma Antonio.
1: Kapena Amelia, ya wama juwa kufiguri chanchito, vintu hivi.
3: Daganiza anjo alitu, jinongo hake iye watayali.
1: Chabwino, nampopo ya amba ifuni katika lindu mboni.
3: Kujambula kusawucha, Yesu akamba.
1: Kupikita, mtundu wa usikito otimika kumatinga.
3: Kukoza kuyesa, tipite kumweko lelo ujulo.
1: Tikatanga telefoni ya Nsoni wanga, ili ndisho chichila foto.
3: Pambuyo?
1: Pambuyo po kwa langizo, kwa langizo yota kukulila.
3: Kananga tatatu wake nda vitu lukila.
1: Tinteteza Lukas, tita langizo kwa langiza. Kuti swali yeka.
3: Ujua kutitili ndiye eti.
1: Nyongo zonche kwa iye voko zeka vonche.
3: Chito jipaso Luka.
1: Iyamba lelo ndisi iponya.
3: Tika tenge telefoni obweleka basi.
1: Pambuya tipita kuchisani.
3: Asa tiona o tiona.
1: Tili ndi chitunchi. Ndi tito penyelela.
4: Pamenepo, dipansiri zilo papati mozi ya soro ratu lae koti. Nkani ati ya chisamariro, chirimbikiso, ndiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizo panikiza zambiri, zosangarasa, komanso za chikondi.
2: Soero, la Pedro Muyambo. Ndichilo rezo chochokera kubungwe la visa mundial. Motandizana ndi bungwe la za umoyo. Ndichitandizo chochoka kufundu global. Ngati mwaverera episode, tumizani maganizo yanu pozera mu message pa nambara iyi. WhatsApp 14 55 55 5. Wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.

Fano kuzwele. Mwati kwa chefatu na mwene wagwana. Diko mwana baba upepa la chefatu. Baba wa chefatu wakulitle kwa panna kwa jika na mipanga. Kasa la mwana guawo. Kwa lenka mwini chapate uli na ajangu. Na mwati tukuna tukuna watenda kuti. Tukuna tukuna lilaje. Ya gara kata nipa sana mangu. Tumiesisa na naumu. Gani nwante tujomba kwa yoy. Tupika kwa na mwana kala. Kwa kwenye manyanyi wanyi na mwana kwenye nungu. Chavio,

们让他跪跪。Chachi mo tachi na bende bende kuche fatu chini duchimu, baambi la chikulipi mosi, ati mama chongezo ne, mmoja na bila kumulwa na gandi patile yindu, yetu na gani na gani kachile ya kumulwa magari kachinga juu kule, uli, uti entambi chachi tuji na zaidi chini, mwanga iti na kuti mufla na gani kachile, pula pula kuchile na kuvaje jele, uti na kuna njia jadika, njia mbaya janga anga uli, sana kaya uti kumeza kwa tukupe matala mpya, basi bana zali, bana zali, ati mbaya kuna nani janga anga. Mwajira dili jamila mwajiviti. Uina kukwena mwine, uina kukwena angangu. Sana matangangu wena ima njifimu. Mwajikari mwono tisangani mwajima pesi imu. Mwanganga mwene. Chuhoni kapika chilelumba. Matuakata siti mwamani. Pakala kwa kuma utagambalika. Basi mwajika kapika na mautagambalika mwuku. Mwanganga mwene kani jete ndawodi. Yanga mwene nashe. Nekuja kwa chaka mbilanji lewandu. Mwajika ntende upo. Tukatizoni. Unisana mwajienda utasiti takalia kule malata. So ni chika wachuma kutika laga, chingereza kutika perfume, akuna kutika perfume kwa hali. Gile, chika taji ni girebo, petangaku, nushara milamu chika taji yu. Wanga wanga, revola, rewadi, vinoria, mambo, yuwa sepe ikapaku. Unyo, basipa na uwe. Nukijapu nilendale na ajaku laga. Kwa li nakona kumuchika wanganga peuli, nile sayi, waya uwe, mapesi gala gini. Pika chitelumba kumunga chisa chisa chisa, wanganga. Mwanza kuja pika ni gogolo, no? Chalu wa chalu, kwa ni malata kala kedi. Pika na ikutika sambula, pala fiume jila, yu, reti gay, mambo, unile mungu jamani, unikaka angashi mwela, chumwe, unangu. Kachimuji, na, chumuja utezoni, unangu. Nikena pachita, da, unikutu, akuika, akuika, Etche fatu, fatu kukula kuna kukula, nikita babi ya wii ya wani. Mbini kitu langi ni katati pejila, nikatenda nikita, nga yeleyo, mwene kukula ule unepe. Baba une, chizi ukule seti mwene baju angano, leja kama utuka. Achikuna alimeli tinongali asafu, simu usumu chile, negurumu kako chizi asafu. Nikupata tukutinye gama papa kakangashi asafu ama kutubilikene. Burumu kakwe, na uso mwuse mapu mwule mwumwane kundaya kuhika patangazo yani kuangazi ya balijini atumane wachiwa wanea kuhweshe madungo uo wache kumango tukuna mazikuna umbu lukene kunde amati kundayu inashi mwende chui ili wakako puka mkati alafu kundayu kukwakosoni achi mwende moto mwende kuhela kumadika kutazania waya nika na amuja baka kwa posile madungo.

Ndi pamene ipandi itu apatu wa machongeza amene mamati wati mbaya kukhala nafe mundi imene ino iya mchito zakulucha kwathu kumeneko kwa mchinyanja pamene pa ndithu nyengo ikuchita 16 ndi 55 minutos kumathamangira kuma 56 basi tiyamike ndithu ino amene mwasankha wireless wathu umenewu kukhala nkhosi wanu wasiku limeneli lalero ndime imene ya zintchito zakulucha kwathu kwa mchinyanja masanano ndithu nchomwecho tili limodzi mpaka madzulo pa 18:50 minutos kumeneko tikunakhala nkukulekani majamwa anjathu a zintchito zakulucha kwa chipotikizi mugawo lawo la chiwiri zikomo ndithu ndipo matamando akufikeni omvela wa radio Mosambiki mchigawo chimene chinthu chiniyasa kuchoka kwina kuliko mse kumene kompezeka ndime imene ino yomwe mwatilandira pa nyumba yanu moyenda ndipo kuleka pamenepo ndithu pa ntchito ndikwina kumeneko mupezeka omvela ticheka ndimeneyi ya nyimbo zimenezi zakuno kwathu kunyasa chamaka kukhala ndi gulu limene lija la kuna manolo boma la mwembe kantukurale amene atifikishe pa nyengo yankhani za chipotikizi.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Amunanga. Amunanga, o canine, ele funa de campanha na noite, pocha mate.
2: E aí? O que é que você pensa? O canine, a tia Aniba, tu não lembra?
1: É tu, ele ama eu.
2: Anifa?
1: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wao popande wa dwala wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu hata nkukala wangu no mwene
2: Alifa na mpuo sida kulisane kulitisye kwa azunda neba
1: iwe ujiwa kutine sindiri wa maboja ndanindito finyiki zika ndi mwana watu Yesu wakula bwino na mponda itulo kila siri ya neba
2: ae ndaitime
1: Chapano, yapo mwana wao wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kama la mawele.
2: Fakudia vina? Takambili la mwini mkazanga.
1: Etu, yuwa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tansi. Ngatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa. Chamaka kawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
2: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
1: Ya munanga. Ninda afera anemba, na kamba kuti, nambala ya mara kangati, yuko mpacha chakudia, icho chionge zela. Panyango yome mwanayo, suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamicha.
2: Achafu angala nikampira nkani mini. Nampo hini, nimagneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie, Zijita vimuivu.
1: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu. Ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao. Wantu hapa mji watu.
2: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji. Sitipeleke mpata. Kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu. Nduho kulabu ino. Kati mwana waneba.
1: Utu wapenya. Kuzonda. Kulindichi pata pata.
2: Yae. Basi. Zazonda.
3: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thansi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula
4: okondedwa mfera emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda chitetezo cha mavuto akupya kwa moto katundu ndi zinyumba chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja pa stima za njanje ndi kenaka pa msewo ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa panyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda aimoze kuchoka ncho pamenepa amasamala za ngozi kupitira kwa munthu momwe ndithu amathandiza kuona kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni chitetezo kupitira mkhani za mavuto ngati imfa ndiponcho mkati mwazintchito zina zosiyana ndi kutengerancho chitetezo kwa apasikulu pitani ku kampani ya imoz komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu
5: eni mabizinesi wogulitsa katundu osiyanasiyana Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu tiuzeni ife a Radio Mozambique kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mozambique imamveka bwino ndikufikitsa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mozambique. China unyinji cha anthu chimamvera wireless imene kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mozambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.
6: Verani episode yosatira yokuza Airport. Tumizani maganzo yanu polemba message kuzera kunambara iyi. WhatsApp 14 55 55 5. Lembani zina lanu ndiposo kumene mukupezeka. Ndikuyamba soero lokuza Airport. Soero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Soero la Pedro Muyambo lokozedwa ndi Vizao Mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambike. Ndi thandizo lochokera ku Fundu Global.
7: Atinja watamila nsonkhano ndi anyamata awili kufuna ntchito ya payokha. Mayeso yayo iye wayatana yekoti nampo osativonje vienda umo amayembekezera.
8: Ii, kudali anyawa, ujuju oka wafika kuno. Mkaini nde walada walanga la mbruga mandindimu.
9: Osa denda ura ndo ujuju wachikondi wanga, uto timbila kulimbi.
8: Shilanyi ngo vimbewe, kafela, suda punyezele, suda denge dawa.
9: Ine, iai, ndini ni mazi owa wadada. Ujuju, sundi pata ima funika watu jiwa.
8: Ivo viricho malimbo. Kapela. Malali, ya mapa, ujiwa.
9: Basi, ningo funa ndiloe pa njipa tebulo, ndi utindo ujuju, ni mpoko zangazonchi.
8: Basa ho iwe, waoneka. Wina panchi?
9: Na wonchi odabwela. Iii, tayari kwa ine, eti, ndipachiko kisi wakundido wanga.
8: Ukalindi hivo?
9: Vibwana tifunati nene, kapene iai, kisi ima tandatira kukaikira ujiwa.
8: Kapela, iwe, umakamba vivi. Na mpwali pano mwenjiranga kutuwa ndombole. Oi mwantima.
10: Oi okondeli.
9: Ine. Sindida kambe vimenevu.
8: Iwe popa ande ulingana. Dada. Iwe uma ndombola.
10: Wakala litu pano. Chiani shipitapu.
8: Washedwa. Kapena swabwela.
10: Na mpopena wabwela.
9: Mwantima. Uto emirade vansa la avi.
10: Sala utu.
9: Vosa nducha chukwondu kalama soero.
8: Kapela. Msie njanga pa ntundidi.
9: Ia embekeza, ningo ganiza patali. Chikondi chani muna gichira osauka ngati ine. Nchimwejo finika ine ndi nyembekeza litoshi. Mene swala ngeza atache sindikilo. Ine, ndifinika ndikapenye mpila.
8: Sabu ino kupunda, kapela. Sindikubela nyengo ya mbili. Ndiku kambila ndande shiani nda kutana. Ndisi uvitenge kwa usene.
9: Oh, okay.
8: Mawa siku laka mpepu usa kukanda. Shila muntu kwa nyinu. Yufunika kuchita chintu chimoji, chosa sauchi. Kutandiza mwina po sakambe kuti ine, nda mpempa. Vimene? Basi.
9: Kutandiza abanji.
8: Sindinena, ulamule iwe. Chachukuru ndukuti muntu yo, wajive. Wape nyelele duayo.
9: Ndisu ujive abanji.
8: Kala, chukundisha anga. Wantu, ama kamba, kanda ya ingono.
10: Ndina njincho fika choka buino wa wini.
8: Shabu inu, chazene mwina watoyamba kuluza.
9: Wakamba chiani?
8: Chopande. Chopande.
9: Tapenya ndachitambali yanga ya bwino. Chipana ndifuna ndipenye ngati ndikafika nyengo ya bwino paliwala la mpila kusukulu.
8: Pita, nampo kumbukire vundakamba.
9: Ine ndimapenya viwe kulekana ndikulingana. Mwezi wanga, usingizikana ndi nthondwa. Basi ndapita.
10: Iya inditu.
8: Ata mensaje, ata kuimba. Atapo
10: embekeza nyongo ina fuma chitika vochitika.
8: Chima chitika shiani mwantina. Iye wandipe mpakuti ndifitenga ngati uzeni. Wama oneka ngati kaswiripa yokoti. Ndichubano, suwa oneka.
10: Ose vijue vokamba. Opa.
8: Ose pide kunsonka nota na nzimai. Uku, ose ati usapando ole mwoka. Kunena ngati kutu opandi mau. Ilo, sindiri ganizila.
10: Kapena shilipodi shashitika.
8: Kapena? Na mpoyo wapi nyelela. Wama uza uyo chimpweteka. Swasowa.
11: Siku lina pambuyo poponya mbungano. Mwantima wadofika ndu useni. Usintanjira ya mbili. Pakati pa mabwenji. Kupenyelela ukalandi mkope ina.
12: Tinja, uli kumeneko.
13: Mwantima, Lowa, ii, uli ndi mfumu.
12: Ifunika uvele hivi. Alitu jisoda bwele, nande esi taumadwala. Kutentela tutupi, yeye watu kumpenye lela, ndapezana nayo posa chaduepa kuchipatala.
13: Vazeni.
12: Etu, umatu kumpenye lela yeyo, wakamba kuti jisoda koze kuuza, telefoni idali jemoto. Nga Atija, iye na yoncho wadayesa kukamba nawe, wanina kuti wadakuimbila kambili.
13: Ine sinida yanke, didaluwa ipidwa kupunda, opwete kishedwa viwi.
12: Ine ndivana navo, na mpoka pina chipano uvana navo.
13: Ish, uganiza kutindali mbantima kupunda kwa iye.
12: Iwe umatua jiteteza, ata nchimweji ulipano kuganiza vunchevu. Vumenevo. Na voncho, ekoti.
13: Ndikamba viwi za ekoti. Nyengo zina, inendeyao, ndiponya.
12: Chipano, si uchitenji chipano.
13: Kuvela kwa pole pole. Osa tindi mpumu. Chifuko kupenye lela, ifunika kupeleka mpata. Kutiwena na oncho, ajifoto koze.
12: Chabwino, bwenji.
9: Akarosa fike, saimba na oncho, chilipo sichili bwino.
14: Matabwa tayari wakulu.
9: Ukoza kusunga, ndisi ya hafu ya ndarama, ndibwela nyengo ina. Amwalimu Antoni, umawabwino.
15: Umawabwino, alitus. Tandizolanji ufuna.
9: Nungwanga wadafika kusukuru lero.
15: Yetu, wadalikuni. Kukoza vunche. Wajoka gali.
9: Na mpua karosa fike kukomu.
15: Iko za ukala kutigulibo kumene wasowera. Kampenyo kukomu kwa gileide.
9: Ujuruwa bwino, Esther.
16: Ujuruwa bwino, kaka.
9: Ata message. Ugani za hivi, fabwino?
16: Kaka, chopa nindalakwa. Nidanguwa kala ndi gileide.
9: Nyengo zonche ungo funa kuchita voncheweka. Ugani za umene ukuru.
16: Nampo ndande chiani sumundi kulupilila ine.
9: Ndande popando ndira ngiza kutindikoza.
13: Ujulo wabwino alitush ulibwino.
9: Ujulo wabwino amake kledi. Pole, tasika na iti titiso kwaniza vichito.
13: Uwadalikuno chwelukile kusukulu.
9: Asante, tie Esther.
16: Ndapita kledi.
17: Havu Esther.
18: Kledi, iye wadulichana yapa, chakumunda tie.
17: Wachoka kusukulu ya pita konyengu.
18: Ine ndaiona njila.
17: Chabwino, na mpo uye ndepa ngono pa ngono.
18: Tapenya uyo uko kutali.
17: Ah, walo wachisani chija.
18: Etu, tie chikawandikile.
17: Usapuanda munda wawene pazilako likala yapa.
18: Pitila yapa, bendeka hili, kwa chitetezo.
17: Ngati kusungila vintu, kulivotilila maji ndi VPI.
18: Mpika na vichulo ndi visaka pa fertilizer, ayana agona kuna.
17: Ngatosa ti nyumba, ngati kuabisa lila.
18: Tieni tipenye kulilisha.
19: Hey, kwa ndani uko?
18: Lukas, hey, timarotu lichana pano.
17: Mabode chocha nchicha munda mwashangazi wanga.
19: Choka ni pano mwaonche.
18: Nampo Lukas, pano osa tipo kala mwana mmoji.
19: Sipa kukuzani pano anya inu mwaonche.
17: Sasa kutandiza.
19: Sinifuna chitandizo chanu.
18: Basi utapita na mpoti chitulukila icho chipita hapo pano.
17: Wakuyadi.
18: Walini manta. Osa jindi ife. Ya umoyo wake.
17: Kananga tuwasile tuku kambandi ife.
18: Ndivome la kutuwasie. Kuleka nandi kukalaka chete. Ndiye kumalaga eka.
17: Hei ulindi sharia. Tikale maso.
18: Mawa. Chipita mpika na kukumu kwake nanga tuwasa bwelele ncho.
17: Nditenga kaderu ni atepe seika kala pole.
18: Maganizo ya bwino, namposa kalepo kaikila. Nchito kupulumu chalukaji, delalaka wili.
20: Pamenepo, dipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani atia chisamariro, chirimbikiso, ndiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupatiina, ndizopanikisa zambiri, zosangalasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichilorezo chochokera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndijitandizo chochoka kufundu global. Ngati mwaverera episode, tumizani maganizo yanu pozera mu message pa nambara iyi. WhatsApp 14 55 55 5, wosaiwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.

0: Rabo Moçambique, Niassa.
1: Funa bwino ritra kufikeni kuchika kwina kuliko mtsekumde mkutimva masanano ndipo nchimwecho tikupita majulo asiku lalero siku la jumamne pa masiku kumi kuja awili kapena kuti ndithu siku la chiwiri mmene mkuda kondera nchimwecho tili pa mwezi umene una wachisano mayu chaka cha 2026 ntchito zimenezi zakucha kwathu kwa mchinyanja zikukufika hani kuchoka pa banda i 238 metros pa onda media luwilo la mau 1260 kilociclos pa kila segundo kulucha kumweko kwa mchinyanja tili pa FM pa panzindo ichinga 89.1 megas pompano panzindo ichinga tikufika pa 88.6 megas mkandi za masoero ndi mipikisano usiana RM di sport pa chipotikize mkupitiliza nchito zimeneza kulucha uku kwa Radio Mosambiki muno mchigawo cha Niassa tikumveka liwu lochokera kumzinda wa Maputo Antena Nacional pa chipotikizi 101.7 megas ndi kulucha kwathu pano pa mzinda ijinga 90.4 ndi mmene ndithu tikupezeka pa mzinda wa Kwamba 90.6 ku Insaka muboma la Insaka kumene kumboma la Mikanyelas likulu kapena kuti pa munisipi imene ya Msaka mkupitiliza ndithu kumarupa tili pa 105.6 kenaka omvera kuleka mundi mmeneyi mungatipeze pa chamba la internet kujela pa www.rm.co.mz epenyasa ndipo pa chamba limene la internet mungatimve kuchokela nchonga ina iliyonse pa dziko lino la panchi ndichimwecho nyengo yakwana pamene pano 18 ndi 8 minutos ndi 27 segundos omvera chomwecho tikulowa mundime yomaliza ya zinchito zimeneza kulucha kwathu kwa mchinyanja
2: amunanga amunanga ukanine ndifuna ndikambane nanu chipo cha mate
3: yai Kuna kapita kuti pali zokani atu ya neba tumele me.
2: Edu, ili ya mwewo.
3: Nifa.
2: Ini ndatojiwa chifuko mwana wao popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelu kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
3: Alifa, na mpua sinda kulizane kutitisi ya kwa thunda neba.
2: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Naponda itulo kila siri ya neba.
3: Ae, ndaitime.
2: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
3: Vakudia vina? Takambili labu ino kazanga.
2: Etu, yuwa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda ni ncha wawa, chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
3: Basi tu kukulikule kana kumochi kwake.
2: Yaya, munanga. Ninda afera anemba, nakamba kuti, nambala ya mala kangati, yoko mpacha chakudia, icho chongezela. Panyango yome mwanayo, suwa jikula, nisifu nikakusia kunyamwicha.
3: Asafu angala nikampira nkanimini. Nambo hini, ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie, Tijita vimuivu.
2: Etu wa munanga. Tine na omunda. Ndichikutu. Ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wa ndwa hapa mji watu.
3: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji. Sitipeleke mpata. Kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu. Nduho kulabu ino. Kati mwana waneba.
2: Utopenya. Kusonda. Kulindichi pata pata.
3: Yae. Basi. Tizazonda.
4: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ndi nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula

0: yaka ndi nye mio kintuno na vule tuyo ulipana na nyewa
1: maraka hii oe kalemu hawa na ito kuhula ba
0: ayo tuwa wano nye awo na ve
1: hii hanifa
0: mio kosu wala mahawa shene mwanayo hinka lakala awere iwaka nuninua wawa kuvea ni totote pashotuku wa muru wavilikana manihu na mala mwana hurena temu ulupale
1: masi hanifa kumake rombe linhe wala nye kumuntikele wa hawa na iso kwa huu
0: Nyuwe yaka, nyuwe suwa la wera miyoka hino hankawani. Waro kala wira, kino wakuta kutani mwanihu. Wawo kuninu wara tene. Masiki hone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, tasiri shani yo.
0: Fanto, mwana aso mpi herawe mieri mtana mwosa. Awo saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Awo, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Yo, yole ikina, awo saa, animba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba miwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, temverikano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hama itoka hinyaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, unimba hawe yole seye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
1: Maho nalo mtako ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la ila hoi, ndoni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandoni barake, no kala ne mata, ne hili, na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Moro kuwarela maraka, warela saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa ne kumi, ntoko mandana itoko ya uo.
0: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
1: Nare maraka, kaheke nende mkaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.
3: Ukika vovo stako zinyaruj.
4: Berta, muru uripi wa muri molelo, eshe hene yera nenye mwanaka?
5: Papa, nuna ashisho nenu ikolana maiku teno shikula, majau kutoka teno kishinta.
4: Mwanaka, ndo wane poke yeyo, kinro ape ama pupa majika na frangu, weka leo yahu yu hiyo.
5: Maji papa, hatuwa farangu kaya nile lwa maikuta paa.
4: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kalihara no karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
6: Sinta perta. Sai, sai, sai, sai.
7: Hale, ni mungu na laka farangu

Muniwa makelele makomaso anlaka muthiana ni okume laka ni mosa ni chuki hamia ha simwere la mpanja mwana mwa muthiana mwana mwa muthiana tiole oniva hereria mipanja so hiena hiena wakuta ni higo nivira omanani haka mukalelo we musi laka ila anopenta huni muniwa nireliwa mpanja ni iprovinsia samono wota we lapwa olelo laka ila ni kumiheriwa ekumelo ba provinsi ya Iwampula ni miyo Janete Hortensio wokaliheriwa omake nani Rosario Angelo muniwe ni muretel ni hakumve opoheria ni miahan lakelenla huo kumherani wampuheriwa lakanenla nguriane le nsipo na makomaso notika.

0: Wilson, nina kapelele aretrahu akaviheri ni matoto rahu eri mushpitale itokotoko nikani awini kane murima moha o divela na divela aretrahu na entambe en divele
1: ya no sina naka kunicha no esperanza jimu natural ili osokoni ndukiri wewe ndo chwapo na lapo chwapo ka enfermera desde no ano 2001 que volongwa ka mo saudi tanto que la pagaba chwapo baba bano ke centro saudi o shabeko pano ndolelo ndiku do dia 12 ndiku na ho ndiku na enfermero na chapela ni ndiku na ho olelo baba ndruino parasa nwilo parasa u de posición de flori na minyaka muthoka ta mutoriye vavo tekenti kwanawe nakwawe thatakaiya nina teposeliwa niku na hunina na pia no tepo lapa masaudi vo lapa pano kumuthokale hi hava hi na volonwe etempo yela riahu vo makacha miola no na saudi comportamento ya kwihu nina tepo nika chamiha o hi ana vo me muthokala ya volwa musaudi numuri mawene arikinjwa lapa bana cho mutano noyo nona kina kwena bola uyike kakpanya mutekwa pale so kikalino ikorwa hiyele nona ukale mutekwa la wa sauti mchona bola tenka kaleni murima yani aya yako hospital aya ko lapa ahiyeka sauti tena riyo nowani aya yako ne vonta de obona mkwa uitelwa akaleke vanipuro magari miano murima wa pamta mutano lepo kacha miha majakwa hiwa yala ani huyana na bolomyo ni nalela ki mutekola na kala kala no karari o kala no karari murima wa pama o hiye chuta tena upuela ori ni mukho
2: to kala makata miho bonai no
1: mola kaya hiwa ria rina la pamemo ye primero ye huye ho akina la na mudgele ki loncha ki achanja mun murima ehirne boka sao to yola pa uwa mona kamucholo ni hia wendo murimo nna tepa wiche respect to hiao nchichi mio hinao
3: hihi hanta mwene hiano na maliha ho chekulela ne ndrahu na simai ari asweli e 10 e pomela ya vachuapo na chekula huno oprasa wa mharuile e lukuluku ya pacheraya nto chapela ni hikuna yanla na asweli e 10 ovinya va Zambezia timiano diolinda Moreira.
4: No shukrela mwapara Diolinda Moreira. Vano, niroa oniasa, niroa hun, okumanela to, ni mwapari hun amteko Maria Fazenda, ovanin leto ni mwana mwamutiana mmosa, onikomalela miteko samwala noe kumi, ola onroa unsuliha, makacha miho oreta wanamuchile.
5: Munihikuna no lelo, ni hala osuliha na samota, Envali heniwaya ereta ya polio, ereta yayo ensurumpula meto ashina mwane ehinunua sana sene wano provincia weno yo kala e kampanya yeyo eni evarihiwe mahiku yala ni vaari wokolea wi nchekule ni wihane ya ashistiana o tene vaholo vawi nifanyaka wisa kiherama erete ni yeyo mpanta wa ashina mwane yao na yarahum. Wano erimi hii ha, no chekula ni mai ola.
6: Mai nuhu kanya ni mundeli herensina?
7: Miva sana kama mudei sa Francisco.
6: Mkeko mnavari hanyo?
7: Miva kimvara o servisu distritali di Saudi, ka teknika o Saudi.
6: Aha. Mvari haka sisa niniwa ereta ya polio, ereta ya polio tiche?
7: Ereta ya polio, ereta ele enera ya mpanya mana, metro ya sinakala sovolo la sene. Kodo kala metro, kodo kala miyono. Sinakala ntoko enkaho, yo witwa. Yichwalisha sana.
6: Wano nto mvala yuhani wa mota heni tepitepe la ya poli?
7: Poli ula para mtu ompanya. Kavirika nesha ni kolera. Mpachari ya mtu akalawera yo mpanya rete ni yo. Okala roni haoro rusa ho. Banlakani maruselo hama toko ene. Banlakani Ebinyaka podi wera ukala mahi enapurula para podi mposu o ulusa tuen rapa yao podi onyanja olaku ho miponda. Ntatwa kina ena ura mahe ni ale. Nene rantu panyike rete ni Pweto na asimai ho na apea kakala asimai ya kina. Nera maruselu wa maana kaaniva mkutani matata depojo kelo vara yoja ohinya wene ohinya wa sana ho. Ntawa podi uvali hane urete ni ala.